0: I Rogaland har en gjerne bløde konsonanter. Dette virker jo å være enklere for barn å lære enn de harde spørsmålstegn, for eksempel kage I stedet for kake. Samtidig så puttes det det I ord som ull, stein og fjell. Da sies det plutselig udl, steiden og fjell. Hva skjedde her? Jan Christian, hva skjedde her? Det to spørsmål her på en måte.
1: Ja, det I veldig stor grad to spørsmål, og jeg må også behandle det som to spørsmål, ja. Tror jeg. Men som rogalending så var det to veldig kjekke spørsmål, så det gjør jeg mer enn gjerne.
0: Ikke kjegge?
1: Nei du, nei. Men lytteren vår stiller også et interessant, mer sånn prinsipielt spørsmål. Bløde konsonanter lettere å lære, eventuelt å lage, produsere, enn harde? Så det kunne jeg tenke meg å si litt om først.
0: Ja.
1: I stedet for bløde og harde, så pleier jo vi språkfolk snakke om stemte og ustemte konsonanter. G-en I bag er stemt, og K-en I bak er ustemt.
0: Okay.
1: Og hvis vi tar det med tilbake til lytterens spørsmål, det enklere for små barn for eksempel å lage stemte lyder enn ustemte, så kan det kanskje være noe I det. Blant annet fordi at det som skal til for å lage en ustemt konsonant, det skulle hun jo tro bare var å skru av strupehodet sånn at det ikke stemme. Ok, så får du en ustemt konsonant. Men det noe som du ofte må gjøre I tillegg. Du må komme med noe som vi kaller for aspirasjon. Et pust som kommer etter lyden. Hvis jeg sier pil, eller ta, eller ku, så sier jeg ikke bare P-en og T-en og K-en, men jeg har et dualikt pust etterpå, sånn aspirasjonspust. Og det å få til alle disse tre tingene på en gang, både skru av stemmen, sette tunge og lepper I rett posisjon, og deretter lage et pust. Det mange ting på en gang.
0: Ja, du må på en måte ta sats og skyte ut bokstaven.
1: Ja, da skal du være. Så det kan godt hende at små barn har vanskeligere for å lage sånne aspirerte, ustemte lyder. Og I parentes bemerket, når vi får en K som ikke har aspirasjonen som I Q, nå overdrev jeg den litt, men ok, den skal være der, så vil mange synes, hvis vi tar vekk bare aspirasjonen, at de hører en G I stedet for. Ikke minst unger. Sånn at begynnerskrivere på skolen, de skriver ofte ordet skole med G. S-G-O-L-E. Og det fordi at aspirasjonen på K-en mangler etter en S. Det jo en veldig rar ting, men sånn det. Så det der, vi har bløde konsonanter I Rogaland og sier kage og ikke kake. Forresten, det en språkendring. Dette på vei ut I Rogaland. Det det nok ingen tvil om.
0: Kaka på veien?
1: Kaka definitivt på vei inn. Ja. Men jeg hadde altså moro av å spekulere litt om dette her med om de ustemte konsonantene kan være vanskeligere å lage som lytteren. Det synes jeg var en artig tanke som jeg fikk av lytteren vår.
0: Ja. Det jo et godt tips da, hvis noen venter barn og vil jobbe litt mindre med språket, så det jo bare flytt I Rogaland da.
1: Ja, men nå hjelper ikke det snart lenger. For
0: nei,
1: nå
0: det sant.
1: Ja.
0: Så... Men så til den andre delen
1: her. Ja, og den jo fin den også. Og det en mystisk D som plutselig kommer inn, og lytteren nevner ull, stein og fjell. Nå tror jeg nok, Lydia, at hvis denne D-en skal inn I ull, så tror jeg ofte det vil bli ikke udl, men udl med lang U.
0: Udl.
1: Men hvorfor dukker denne D-en opp I udl og steiden? Eller steiden, som det heter på Jæren, og fjell?
0: Ja, det for å balansere ut at ikke barna skal ha det så enkelt.
1: Akkurat. Nei, vi må nok gå en litt annen vei og se på den lyden som kommer etterpå. For I lytteren vår sine eksempler så det enten en L eller en N. En av de to. Og da må vi være litt sånn fonetikere, og det elsker jo jeg å være, og tenke, hva har L og N felles? Jo, når det gäller tunga i munnen så ligger det på någorlunda samma sted. Ja. Och så är det det och det tänker man inte över tror jag ofta att när man lager en L och en N så lukkar man väldigt igen i munnen. När man säger L så lukkar man nästan helt igen, där kommer bara lite luft ut på sidan. Och när man säger N då lukkar man faktiskt helt igen så att luft kommer ut av näsen ja. Istället för. Och hvis vi då tänker oss att vi inte helt får detta till, vi ska säga fjäll och så ska man då alltså lucka nästan igen för ellen och så kommer man i farten i skade för att lucka helt igen ett lite ögonblick. Vad blir det då? Fjäll.
0: Ja.
1: För hvis du ska säga en L och lucka lite för mycket igen så blir resultatet en annan språklyd, nämligen en D.
0: Ja.
1: Så när det gäller
0: och det är ju lite sånt som sker när man är väldigt tätt i näsa och inte är från hjärnan.
1: Ja, då kommer du inte till änden i det hela taget.
0: Nej. Det blir bara ett fjäll.
1: Ja, ja. Så dessa mystiska DNA, de kommer in för att de som snackar ett bittelite millisekund lucka lite för mycket igen och då blir det udel, steiten och fjäll. Och så kan jag ju självklart spöra, nu vill ju en fonetiker som jag säga att jaha, nu har jag förklarat det. Det är att locket blev lite för stort ett litet ögonblick.
0: Ja.
1: Men de som är upptatt av språk och samfund, de säger, ja men Jan Christian, hör nu här lite grann. Jag skönner att detta är grunden till att det kunde ske, men det trengte inte ske. Så hvorfor skjedde det en gång i tiden at det ble sånn?
0: Og akkurat der?
1: Og akkurat der og akkurat da.
0: Mm.
1: Og det vet vi nok ikke så mye om, men selv sånne språkendringer, fordi fjell er jo, noen tror kanskje at det er gammelnorsk, men opprinnelsen er uten den. Og så har den lurt seg inn og blitt værende i Rogaland.
0: Okay. Og
1: når dette har skjedd, så har det sikkert også med forhold utenfor språk å gjøre med samfunn og noen som begynner å si det, og så blir det kult å ja. Si det, og så blir det værende sånn. Så for å forklare disse her merkelige tingene, så må vi både være språkteknikere og snakke om gjenlukking og sånn, og så må en være det som på fint heter sosiolingvister, og spekulere litt over hvordan kunne dette skje, og ja, hva er mekanismene bak at sånne endringer
0: skjer? Ja, det er jo som innsender skriver, hva skjedde her? Det får vi kanskje aldri svar på, spesielt da, hvis at, for jeg hadde jo trodd at fjell, at det var litt sånn, ja, nå har vi reist 200-500 år tilbake, sånn sa vi det da, men nei da.
1: Jo, det er en gammel lydendring, men som nå er i ferd med å gå tilbake igjen, altså folk slutter å si fjell, og så begynner de å si fjell.
0: Mm.
1: Og hvis det er plass til en liten anekdote helt på slutten, så er det sånn at disse D-ene, de kom nok i sin tid inn der det var språklig mulig å få de inn.

0: appen NRK Radio.
1: Men här i helgemorgon så ska vi till ett stycke norsk filmhistorie. För filmen Fjor med Renate Reinsvei hovedrollen vant igår Gullpalmen under filmfestivalen i Cannes. Det är första gången en norsk producerad film vinner denne prestigetunge prisen. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator i NRK. Hva slags betydning har Gullpalmen i filmverden?
2: Alltså på en måte är ju detta VM i film som man nu har vunnit och så är det viktigt att säga si att det är ju inte vilken som helst type filmer som är i huvudkonkurrensen i Cannes. De filmerna som konkurrerar där, det är de lite sån kunstneriske, kompromisslösa. Här är det snack om regissörer som har sin väldigt starka personliga vision, något de ser för sig som de realiserar, filmer som ofta är laget utan att tänka för mycket kanske på målgrupp och kommersiella hänsyn. Här är det snack om att pröva ut vad filmmedier kan brukas till, vad slags historier man vill fortelle da. Och det är ju internationellt, alltså det är ju regissörer från alla land och från hela världen i motsättning till för exempel Oscar som är dominerat av amerikanska och dels brittiska filmer. Så du kan se si att på detta nivå så är det den absolut jävligaste och mest högtängande prisen du kan få. Det är särskilt tre stora filmfestivaler som premierar denna typen filmer. Det är festivalen i Berlin, i Venezia och alltså i Cannes. Men det är inte till att komma från att Gullpalmen i Cannes ligger liksom en liten etage över de andra. Det är nog den dessa filmskaparna allra helst vill ha.
1: Birger Westmo, filmanmelder i NRK, programledare i Filmpolitiet. Du har varit i Cannes denne uka. Hur stort är det för den norska filmen att Fjor vant Gullpalmen?
3: Alltså det kan inte övervärderas. Norsk film är inne i en guldålder internationellt sett. Vi har ju självklart gått i hukommelsen att Affektionsvärde vant en Oscar i fjor. Den vant Grand Prix i Cannes i fjor och det har varit flera norska filmer som har gjort sig gällande de siste åren. Och det att en nå delvis norsk producerad film då alltså vinner själva Gullpalmen, det är ju toppen av fransekaka och det betyder mycket för norsk film. Jag har snackat med norska filmfolk i Cannes den sista uka och de har sagt att det har varit mycket enklare för dem att få möta med internationella aktörer och möjliga finansiärer. Så det är helt klart att nu ser filmvärlden mot Norge, så vi kan alltså inte övervärdera betydningen denna Gullpalmen har för en delvis norsk producerad film.
1: Du har sett och anmält Fjor och ger den femmer, du kan läsa anmälelsen på NRK.no. Och hur vill du beskriva filmen?
3: Alltså det är ett starkt och provocerande drama som ser på det norska socialdemokratiet genom en rumänsk linse, för det är ju då regissör Christian Mungiu som står bak Fjor. Han vant också Gullpalmen för 19 år sedan, så han är en ringrev i det här spillet, för att säga si det sån. Det handlar ju om en barnevernssak ett sted på Nordvestlandet, inspirerat av barnevernssaker från verkligheten, och Renate Reinsvei och Sebastian Stan spelar då ett norsk-rumensk äktepar som får barna sina tatt fra sig, mens beskyldningar om fysisk avstraffelse av deres barn blir undersökt av det lokala barnevernet.
1: Inger Merete Hobbelstad, hva pleier en gullpalme å ha å si for kinosuksess til vinnerfilmen?
2: Vet du hva, det er rett og slett helt umulig å si. Der skiller jo Cannes seg fra Oscar, hvor du får umiddelbart en sånn medvind i seilene hvis du vinner de store Oscar-prisene. Det som er, og det har igjen med den typen filmer det er som konkurrerer her, at det er ofte litt utfordrende filmer. Det er filmer der du må sette deg i kinosalen og bare gi deg hen og være villig til å se filmer som du kanskje ikke helt vet hva er og hvor vil ta deg, og som vil utfordre deg. Det er liksom presse deg litt ofte. Du har eksempler på gullpalmevinnere de siste årene, hvor det har vært springbrettet til at de har blitt enorme internasjonale suksesser, gått videre til å vinne mange Oscars. Parasite er kanskje det best kjente eksempelet. Du har en film som Fritt fall, Anatomy of Fall, det franske rettssalsdrama som ble en enorm hit etter at den vant Gullpalmen i 2023. Og så har du andre filmer som egentlig bare lever sitt liv i denne arthouse-crowden, da, kan du si. Altså de som vanligvis går for å se den typen kunstnerisk ambisiøs, ofte kanskje litt avantgardistisk film. Men de søker ofte opp gullpalmevinneren for å se hva dette var for noe. Hva er det denne juryen som består av tunge filmskaper, av filmstjerner? Vi vet jo at Demi Moore, Stellan Skarsgård har sittet i juryen som har gitt gullpalmen til Fjor. Hva er det de mener denne gang? Hva er det absolutt jæveste? Det vi absolutt bør se for å se det ypperste av hva filmverdenen har å by på.
1: Birger Westmo, i anmeldelsen av Fjor så skriver du at Renate Reinsvei og amerikanske Sebastian Stan er perfekt i hovedrollen. På hvilken måte?
3: Altså, jeg skriver jo at de underspiller, og det er positivt ment, fordi det hadde vært så enkelt for dem å skru på alt de har av skuespillertriks for å lokke frem tårer og tenner.

0: Här är NRK Nyheter klockan 11. Ett avtal mellan Iran och USA kan komma allerede idag, säger den amerikanske utrikesministern Marco Rubio. Pakistans president skriver på sociala medier att landet snart kan gå in i nya förhandlingar. Pakistan har spelat en viktig roll i förhandlingarna om ett avtal mellan parterna. Tidigare ambassadör till USA och Israel och nordrådgivare i Kruse Larsen, Kåre Aas, menar bägge land vill tjäna på ett avtal.
1: Både USA och Iran vill tjäna på en avtal. För Trump har det varit helt avgörande att få en slut på den här krigen, och han har önskat att få en slut på den här krigen nu i lång tid, för han har stora inrikesproblem i USA, för det är så många amerikanere som inte bara är missnöjda med krigen, men de är också väldigt förbannade för att bensinpriserna för exempel har ökat och att man är rädd för en inflation. För Iran så är det att de vill ju hämta ut, för exempel när sanktionerna blir lättet och de får tillgång till de frosna medlen i USA, så vill det vara en seger för dem. Men det är klart att det är mycket igen.
0: Det ryska försvarsdepartementet stadfäster nu att de har brukt raketen Oreshnik mot Kyiv-regionen i natt. Den så kallade hypersoniska raketen är bara brukt i kamp 2 gånger tidigare, också då mot Ukraina. Ryssland har hävdat att den här raketen är omöjlig att avskära och att den kan fly 10 gånger raskare än lydfarten. Avisa The Kyiv Independent omtalar nattas angrepp i Ukraina som omfattande. Minst 4 personer är drepna och över 80 är skadade. En man har mistat livet efter ett hajangrepp utanför Cairns norr i Australien. Det upplyser lokala styresmakter, skriver AFP. I snitt dör mindre än 3 personer årlig i hajangrepp i Australien, ifölje officiella tal från i fjol. Heimat, norske sjukhus må skaffe flere senger og mer blod i tilfelle krig og krigsskader. Det mener helseminister Jan Christian Vestre.
2: Det er fordi norske sykehus og norske kommuner trenger forutsigbarhet, og de trenger å kunne forberede seg. Og dessverre så er det slik nå at selv om det er et usannsynlig scenario, så kan også krig eller krigslignende tilstander ramme Norge, og da er det viktig at vi i fredstid gjør de nødvendige forberedelsene.
0: Framstegspartiet mener at bestillingen er naiv utan extra pengar. Senterpartiet er bekymret for at kapasiteten på sykehuset allerede er sprengt. Det har gått et stort leirras i Hjartdal ved Rjukan som sperrer vegen i begge retninger. Ifølge politiet er raset mellom 200 og 300 meter brett, og vegen blir trolig holden stengt frem til tisdag. Dette er vegen mange bruker fra Rjukan opp til Gaustatoppen, men ingen er skadde. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: En dansk poet kom inn i Deadline, som er debatten i Danmark, med en t-skjorte som viste seg etterpå, viste de serbiske nasjonalistene sitt uttrykk. Og det har skapt en kjempedebatt i Danmark som vi ikke slipper unna her. Og så skal vi også i dag snakke om sex og Jesus. Er han egentlig på venstresiden, Jesusen, eller?
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
3: Endelig så skulle vi få forklaringen på at Sverige er verdens mest innovative land og industrialiseringens mestre og har blitt stor eksportør av kriminalitet. Crime as a service, som det heter, eller violence as a service, altså barn ned i 12 års alderen som er villige til å drepe for 100 000 kroner.
5: Ja. Altså, hør ni hur Hassan skrokker her? Ja, det er nøyt ja, over
6: det. Det er din formulering, eksport af kriminalitet, Hilde. Det er jo sådan en slags, hvad kan man sige, IKEA efterhånden med et varehus i ja. Alle nationer, ikke? Hvor man kan gå hen og købe sin morder.
3: Yes, en ja. Umbra-nøkkel og en morder, for det er ja. I drikkevann ifølge den danske forskeren, kriminologen David Sausdal. Den så vi ikke helt komme, Åsa. I drikkevannet er rett og slett.
5: Ja, lite skulle jeg vel enda si. Vi mäter ju ofta dricksvatten her i Sverige for å se hur mycket knark det finns i vattnet.
3: Ja, det er det helt sant.
5: Og det er ju ett utslag av kriminalitet i stan då. Eller i Sverige i alla fall.
3: Men för att vara helt ärlig så är det ett av de bästa eller mest helhetliga intervjuerna jag har läst om denna problemställningen. David Sausdal är intervjuad i Berlingske denna uken. Han är kriminolog vid Lund universitet och bosatt i København och känner Sverige också från den sidan. Och han pekar på stor invandring kombinerat med svag integrering och segregerade boligområden. Det betyder att i Sverige så har invandrare och flyktingar kunnat bosätta sig var de vill. Ökande fattigdom, stora skillnader i skola och välfärd och unga som inte tror de har en plats i samhället. Men det är också något annat. Hör han här på Radio 4.
7: Varför är det att vi hamnat sted där vi har unga människor der planlægger mord, hvor de tager GoPro-kameraer på hovedet for at kunne filme det. Man skal ud og signalere, hvor vanvittig man er. Og hvis man ikke gør det på Instagram, så gør man det bare et andet sted.
3: Så snakker han om en eller anden form for influencerkultur. Mm. Vad är det han egentligen menar?
5: Ja, jag tyckte det där var väldigt intressant av den här danska forskaren i Lund, David Sausdal. Han säger att det här till stora delar handlar inte bara om socioekonomiska faktorer utan också om drömmen om Dubai. Mm. Alla vill idag ha snabba cash. Oavsett om det heter Ahmed och kommer från ett fattigt bostadsområde eller om det heter Anders och bor finare och har mer pengar. Så alla vill ha snabba cash och influencerkulturen bygger väldigt mycket på att man ska synas och att man ska liksom visa att man kan leva flott. Och det låter lite töntigt när jag sammanfattar hans text på det här viset, men jag tror att han har någonting här. Han är något på spåren, tror jag.
3: Han beskriver gängene som en slags gig-ekonomi för våld.
5: Mm, han gör det, och det är också intressant att han beskriver gängkriminaliteten som egentligen en arbetsplats, nästan vilken som helst, fast han jämför med en restaurang där man kan arbeta sig upp från golvet och ända upp då och bli restaurangchef till slut. Men att det är väldiga uppoffringar på vägen och att de flesta naturligtvis inte kan bli restaurangchefer, utan att det är väldigt mycket folk som bara liksom försvinner i den här, man hanterar ju även människor så att säga i de här gängkriminella miljöerna där de är inte alls så här kollektivistiska som man en gång kunde tänka sig att alla har samma status ungefär, så planerar man ihop, utan det är pyramider som är extremt hierarkiska, menar han.
3: Vad tänker du alltså om den analysen?
6: Ja, alltså jag syns det är spännande för det är ännu en gång liksom breder svenskheden ut på en måde, som vi har godt af her i Danmark, fordi vi har det her billede af det her, velfærdskonsensus-samfund, ikke? Og den brutalitet og de store forskelle i det svenske samfund, klassemæssigt og sådan noget, er vi ret blinde for, tror jeg.
5: Det er for, at ni ikke lyssnar på mig tillräckligt.
3: Nej, jo da.
5: Jeg har tjort om det her i 6 år nu.
6: Og hvad hedder det? Jamen altså, han beskriver det jo ret præcist, altså prøv at tage til Stockholm, der er en helt anden vibe end i København. Det er slet ikke mærkeligt, at en 20-årig, altså en 20-årig, tager et dyrt jakkesæt på, eller en pels, og drikker champagne på en bar på Stureplan. Og det har jeg jo også bemærket, når jeg var i Sverige, at der er ligesom sådan en form for bling-bling, kultur i svenskheden. Man har ikke noget mod at udstille sin rigdom, hvis man er rig, og hvis man ikke er det, har man ikke noget imod at forsøge at se rig ud. Og der er lidt sådan en svensk uniform, jeg ligesom ser for mig med sådan et koteletthår, kalder man det vist i Sverige.
3: Hvor er det?
6: Sådan et hår, der er strøget tilbage som en kotelet oven på hovedet. Med bryllecreme, ikke? Og så, gule bukser og en lyserød pullover om skuldrene, ikke? Og en skjorte med et lille mærke på brystet, gerne en krokodille eller noget endnu finere.
5: Jeg måske sige, at kotletfrilla, det handler om att ditt hår ser ut som att du har kammat det med en fläskkotlett.
3: Ja,
5: det är det som är kotlett.
6: Ja, okej. Okay. Ja. Okay. Och vad heter det? Och den där måde att klä sig på som är så demonstrativ, ikke? Med var du också har tungt ur på din arm och sånt. Det vill vara skam skamfuldt i Danmark. Der er meget få steder i det her land, at man kan se sådan ud, ikke? Hvor jeg oplever i Sverige, ikke kun i Stockholm, men også i de byer, jeg har boet og arbejdet i her på den svenske vestkyst, at det faktisk er helt normalt.
3: Men det er jo kommet til Norge også i veldig stor grad. Vi har snakket om det nynorske, Hassan Exit, Oslo, Aker Brygge. Men det sier vi jo inn i flere byer i Norge i øyeblikket. Og akkurat nå så sitter det også tenåringer i rettsaker i Norge som faktisk har tatt på seg oppdrag fra Sverige på drap og skyterier og andre ting som man kan få kjøpt i dag.
6: Men jeg synes det interessante er jo at man kan sige at det måske fungerer bedre med den her fusion af de her indvandrerbander og så den her svenskhed som vi omtaler nu her, ikke, som er den her bling bling svenskhed, ikke? Fordi det er jo altså som I ved har jeg jo boet i Mellemøsten og vi ved jo alle sammen hvordan der ser ud i Dubai og Qatar og så videre, ikke? Det er jo bling bling kultur af format, ikke? Og på en eller anden måde så kan den her sammensmeltning foregå ret gnidningsfrit på, kan man sige, fordi der ligesom er nogle fælles drifter, og det er jo også de drifter, der har ført til, at der måske er så mange rige mænd i Sverige, og innovationen i Sverige er så høj.
3: Ikke? Veldig
6: altså,
3: høj.
6: Der, ja.
5: Men jag tycker ju att den här liksom, att beskriva influenserkulturen och vad den har betytt för gängkriminaliteten, jag tycker det är viktigt, drömmen om Dubai. Den tror jag är väldigt giltig. Men jag skulle ändå vilja att man inte helt glömmer bort de socioekonomiska faktorerna också. David Saustall, han tar ju fram det att barnfattigdomen är ju mycket större i Sverige till exempel än i någon annanstans i Norden.
3: Bland annat på grund av att man har fått hopa upp så stora områder där det är massa folk som bor.
5: Ja,
3: och utan möjlighet att köpa sin egen lägenhet.
5: Ja, men alltså de har ju inte arbete, det är det som är problemet. Att arbetslösheten bland våra invandrare är dubbelt så hög bland övriga svenskar därför att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Och enligt Statistiska centralbyrån då så är barnfattigdomen 6% i Sverige medan Rädda Barnen räknar dubbelt så mycket, 13%. Så det är reella tal som triggar fram också kriminalitet ska vi ju säga. Och det är ju ett politiskt misslyckande. Hur ska man göra åt det här då? Vad ska man göra?
3: Jeg tror jo dette bosettingsmønsteret har enorme konsekvenser.
5: Det tror jeg også. Jeg tror det betyder massor.
3: Men han sier jo at han er også veldig klar på, det er også en melding både til Danmark og til Norge. Han mener at strengere straffer alene ikke løser problemet, og nå har vi jo mange partier som mener at det er det vi skal i gang med. Men det som er interessant her også er at det på mange måter er et brudd med den samfunnskontrakten Norden har vært med, en relativt stor likhet. Og her beskriver han en Norden som har mistet troen på et langsomt fellesskap. Mistet troen på at den kan bli noe sammen, og det erstattes med å bli rik alene.
5: Visst, ja, men jeg er med honom hele vegen i det her. Jeg holder med helt og holdet.
3: Men hva er det så i det danske drikkevannet der danskhet nå diskuteres uke etter uke? For et par uker siden kom Omar Al-Khatib, debattør og foredragsholder og tidligere programledere i Radio 24-7s program «Det muslimer taler om» inn i denne diskusjonen med en kronikk med titlen «I mange år insisterte jeg på at jeg var dansker som alle andre, men det passer jo ikke». Det er ikke første gang han snakker om å være på utsiden. I en 3 timer lang debatt på København Universitet i 2024 om hvorvidt det liberale demokratiet kan romme islam, sa han ifølge Viken-avisen. Det er et faktum at muslimer lever etter andre verdier der ikke ligner sosialdemokratiets eller de liberale ideer som vi skal ensrettes etter. Men kronikken han skrev nå i politikken er et svar på den diskusjonen om genetisk bestemt danskhet som har rullet og gått i Danmark. Hassan, du leste den kronikken med stor interesse.
6: Ja, altså, det er jo en kronik, som er blevet modtaget som sådan, hvad kan man sige, et enormt ærligt og bevægende skrift fra en muslims indre liv, ikke? Altså, han formulerer jo her i den her kronik, at han egentlig tilslutter sig de her danskhedsdefinitioner, som har handlet om blod og jord, ikke? Fordi dem kender han fra sin egen palæstinensiske oprindelse, og at han tidligere har løjet omkring sin tilslutning til den mangfoldighedsideologi, som hele danskheden på et tidspunkt var defineret af. Og på den måde så gør han jo et opgør med fællesskabstanken på samme måde, som advokaten Rasmus Munk Søndergaard gjorde i Deadline, altså. Men han bliver mødt på en helt, helt anden måde af sine omgivelser. Altså, han bliver mødt med masser af forståelse, omsorg, tålmodighed til at forstå hans præmis, hans udgangspunkt og hans følelser også, ikke? Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt, at reaktionerne på præcis de samme udsagn er så forskellige, når de kommer fra en dansk advokat med genfokus, og så en tilsvarende dansk muslim med genfokus, ikke? Altså blod og jord.
5: Jeg tycker poängen med texten är väl att han är palestinier mer än att han är muslim, skulle jag säga. Han pratar om att han förstår det här med jord och blod därför att palestinierna och land, för att palestinierna själva saknar ett land. Jag vet inte hur, liksom, vilka slutsatser tycker du att man ska dra, Hassan? Vad är det han...
6: Jamen,
5: vad tänker du då? Att vad är dansk...
6: Nu blev han jo præsenteret af Hilde som radiovært og så videre. Altså, nogen regner Omar al-Khatib for at være det tætteste islamisk trosamfund har på en talsmand. I ved måske ikke, men Københavns Kommune valgte for 10 år siden at afbryde alt samarbejde med islamisk trosamfund på grund af værdier og normer, ikke? Store kollisioner mellem samfundets værdier og normer og kommunens ønsker, ikke, om integration og fællesskab og så videre.
3: Jeg synes det giver et andet billede af han, at for det står jo heller selvfølgelig ikke i kronikken, der han, som akkurat som Åsa siger, er mest optaget af sit palestinske opphav. Han skriver: "For mig er det klart, at etnicitet, blod og jord er afgørende i det palæstinensiske spørgsmål. Derfor vil jeg ikke længere holde på, at det er racistisk eller fascistisk, når den etniske dansker udtrykker bekymring for, at netop de forhold er under pres i Danmark."
6: Ja, og jeg vil sige, altså på den måde, han siger til slut, ikke, skriver han, jeg har ikke længere behov for at påkalde mig den samme danskhed, som den mine jævnaldrende gør, ikke? De, der har rødder og traditioner tilbage i Danmark.
3: Men det du snakker om her, Hassan, det er jo netop, det er jo den redselen man har, redselen for at fællesskab ikke længere skal findes, eller redselen for at der er for mange, som definerer sig ud.
6: Ja, ja. Og det han jo altså ikke nævner med et ord i den her kronik er islam, ikke? Men han skriver, jeg afviser at opløse mig selv for at bestå en danskhedstest, ikke? Jeg kan ikke se nogen mening i denne insisteren. Ikke længere. Nu må min væren blive sit eget argument, ikke? Hans væren er ikke i denne kronik, men uden for denne her kronik i en bred sammenhæng muslimsk.
3: Altså, fordi jeg tænkte, når jeg læste denne kronikken, så tænkte jeg på venner af mig, som har dobbelt bakgrund, eller som har kommet til Norge, eller er født i Norge, men har forældre andre steder ifra, og som kan snakke om livet som... altså, som en veninne, jeg tror jeg har citert henne før, som siger, at nogen dager er jeg 100% norsk, og så er jeg kanskje 20% somalisk på toppen, eller nogen dager er jeg 40% det ene og enda mer. Altså, det er en matematik, som aldrig går op. Og for min del så har jeg altid tænkt, at norskheten ikke nødvendigvis bliver mindre, fordi om der er flere deler i den, sant? Og kanskje leste jeg netop ind i det, når han snakker om, at han er vokst inn i terkelig knipe, altså dansk kultur, kan språket forholde sig til det, at jeg leser en annen type tekst, men du leser den også selvfølgelig ut fra et annet bakteppe som...
6: Jamen, ikke kun det, altså det jo også hans reelle, i denne klumme, hans reelle tilslutning til et begreb, som blevet diskuteret heftigt i Danmark efter Rasmus Munk Søndergaard trådte frem i Deadline og talte om det, altså blod og jord, ikke? Og hvad hedder det? Han tilslutter sig jo denne beskrivelse af danskheden, ikke? Og giver dermed sig selv fri til ikke længere at behøve at arbejde for at være en del af den. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig farlig tendens. Mm. Rigtig farlig.
5: Min kusin, hvad heter det på norsk og dansk kusin? Ja. Det heter...
6: Ja, kusin er, den kvindelige fætter og kusinen, ikke?
5: Ja, hun var gift med en mand fra Palestina. Min onkel, han var född i Italien, og min bestemor, min mormor, var född i Ryssland. Så jeg tycker at jeg har sett på nära håll människor som kommer från andra länder och kulturer och hur de gör om sig själva för att bli svenska och hur de sliter med det här eller ja, de är både palestinensare och svenskar, italienare och svenskar, ryssar och svenskar. Jag har fler nationaliteter i min släkt. Det jag tycker är bekymret nu, det är när man pratar om att det finns en essens, en kulturell essens. Jag tror att det har varit mycket lättare förr i världen att komma in i nya samhällen när det har funnits arbete till alla. Man har haft en tydlig uppgift och det här ska jag göra och det här är vad jag kan bidra med och det här är min identitet också, jag har ett yrke och så. Idag så är det väldigt mycket svårare i Sverige i alla fall därför att vi ser att arbetslösheten till exempel är väldigt hög och bland utrikesfödda och vi ser också att man gifter sig inom sin egen kultur och inte som i min familj då blandar upp med födda svenskar och sådär. Jag tycker det är besvärligt när man pratar om vad man är när man är riktig dansk eller svensk eller norsk.
3: Men det är ju det, han är, ja.
5: Splittrar väldigt mycket och då undrar jag så här, vad är det han... vill egentligen när det gäller hur man organiserar ett samhälle. Mm. Det är det jag funderar på.
6: Det ved vi jo ikke. Jeg giver mig jo til at læse mellem linjerne. Det er jeg helt klar over. Det ved jeg godt, jeg gør. Ikke? Og det er jo fordi, jeg synes, den her tilslutning til det her race, den her racedefinition er så absurd. Og jeg synes, det er så absurd, at der er ingen, der reagerer på den tilslutning. Jeg har jo, prøv at høre, min far kom til det her land, ikke, i 70-tallet. Mm. Altså, jeg har jo på nærmeste hold set det, hvad det gør ved et menneske at ankomme til en væsens forskellige nation, ikke? Ja, og jeg er jo også selv ligesom en omvandrende manifestering af den der, hvad kan man sige, splittelse og... ja, og det her, hvad kan man sige, ja, både længslen efter at høre til, og også længslen efter at sige, fuck ja, altså jeg gider ikke at høre til, når det skal være så besværligt, ikke? Ja, så på den måde forstår jeg det godt, og da jeg var dengang de år der, hvor jeg var så aktiv på den her antiracistiske venstrefløj altså i integrationsindustrien dengang, ikke? Der var det jo også, hvad kan man sige, min drift var jo ligesom en form for, hvad kan man sige, ikke religiøst, men politisk modborgerskab, ikke? At fordi I ikke vil have mig, så vil jeg i den grad heller ikke have jer, ikke? Og det er det, jeg ligesom læser ud af den her klumme, altså en reaktion, som er... følelsesmæssigt og irrationelt, fordi tilhørsforholdet, som han definerer det, og som Rasmus Munk Søndergaard definerer det, er absurd. Altså, det er ikke en genetisk samling af mennesker, vi eksisterer blandt.
3: Og det jo et eller annet med at hele debatten på en eller annen måte nå legitimerer at folk kan komme både med den ene og den andre utspillet om hvem man skal være. Og helt uproblematisk det jo, ikke ser vi jo dag til dag. I flere uker har danske medier nå diskutert negativ sosial kontroll i skolen, for eksempel, med religiøs skikane og adferdsregulering og andre former for negativ sosial kontroll, som har fått styrelsen for kvalitet og undervisning til å ta tre hovedstadsgymnasier, altså videregående skoler, til et parallell samfunnstilsyn. Ja. Det ganske heftig.
6: Ja, og det riktig godt at man selvfølgelig gør det. Altså, historien har jo kørt om de her gymnasiers problemer med negativ social kontrol blandt eleverne. Mm. Men her der der altså talrige eksempler, nu formulerede eksempler, i en undersøgelse, i flere undersøgelser, på den her negativ social kontrol, som går på alt fra påklædning til om piger taler med drenge, til hvad folk har med på deres madpakker, om i hvilket omfang man overholder fasten osv. Mm. Ikke? Og man udtaler også, at nu har man undersøgt de her tre gymnasier, men det er et meget, meget bredere problem. Man ser det på rigtig mange skoler, at det her forekommer. Mm. Hizb ut-Tahrir har været ude og forsvare den sociale kontrol på gymnasier. I er et lysende eksempel, udtaler Hizb ut-Tahrir i forhold til de her københavnske gymnasier. Man hylder altså de muslimske elever, der fastholder islamiske principper.
3: Og Hizb ut-Tahrir, du må sige, hvem det er for
5: ja,
3: de, som
5: jeg tror,
3: som svenske ikke
5: lyssnere forstår nej. Ingenting her. Altså, det er
6: Hizb ut-Tahrir er jo en religiøs bevægelse, som opstod i 50-tallet, som er forbudt i rigtig mange muslimske lande, fordi bevægelsen også der forsøgte at foretage en art islamistisk overtagelse. Den kom til Danmark i 80-tallet, har ligesom vokset sig stærk i nogle årtier, så blev den ligesom glemt bort, og nu virker det som om, den har fået en form for tilbagekomst. Ja. Altså, det er efter min overbevisning, så er det en radikaliserende bevægelse, som dog ikke fungerer ved hjælp af terror eller sådan noget, men ved hjælp af en parallel samfundsideologi. Altså, man skal ligesom udad til og i praksis fungere i samfundet. Det er vigtigt, at man uddanner sig højt, at man får gode jobs og så videre. Og så lever man islamisk ved siden af. Altså, fastholder de islamiske principper. Man ønsker sharia og jihad, men en form for åndelig jihad, ikke?
3: Og de var veldig tydelige i Mohammed-krisen, Mohammed-karikaturstriden, var Hizb ut-Tahrir veldig tydelige. Jeg husker de også faktisk etter 22. juli i Norge, at de sendte ut pressemeldinger, blant annet. Så det har jo vært en slags undergrunnsbevegelse i Danmark veldig lenge. Men altså, negativ sosial kontroll er jo veldig kjent også i Norge. Det har kommet rapporter som viser at særlig etter korona, så har det økt på videregående skoler, og med altså sterkere indre justis da, for en del muslimske elever. Vi er nødt til å komme frem til ukens hiss og diss. Hva hisser du og disser du denne uken også?
5: Ja, den här veckan så vill jag hissa det här med elbilarna. Det är ju så att i Sverige så har ju elbilsförsäljningen har ju rasat rejält de senaste tre åren eftersom regeringen inte har velat subventionera dem som tidigare. Men nu har regeringen infört ett elbilstöd som riktar sig till hushåll där man tjänar sämre än medianlönen och där man bor på en ort som bevisligen kräver bil. Det här är jättebra tycker jag. Det är många som skaffar sig en begagnad elbil som de aldrig skulle ha råd med tidigare till exempel. Veckans diss. Det här är allvarligt. Självmorden bland unga flickor i Sverige, de ökar. Samtidigt som de minskar i alla andra grupper. grupper. Det här är tung statistik och något som vi tycker jag ska ha anledning att komma tillbaka till här i programmet. Jag ska också säga att ordet suicid är bättre än självmord, för att mörda är ju kriminellt, och den som är så deprimerad att hen inte längre vill leva ska inte behöva anklagas för att dessutom vara en mördare. Men det här är blytunga siffror, och vi kommer tillbaka till det här i programmet senare, tänker jag, vid ett annat tillfälle. Du då, Hassan?
6: Ja, min hiss handler om Norges forhold til EU, fordi jeg tænkte her, Norge er på vej ind i EU, fordi Norge har i denne uge sluttet sig til Danmark i EU-samarbejdet om Østersøregionen, altså det her centrale sikkerhedsarbejde, ikke? Og Norge er det første medlemsland i det her, den her strategi, det her samarbejde, som ikke er med i EU. Men så når vi frem til min dis, som også handler om Norges forhold til EU, fordi Norge ligger altså ikke på vej til at træde ind i EU med det førnævnte initiativ. Tværtimod så ligger Norge faktisk i konflikt med EU om aldersgrænse på sociale medier i forhold til, hvem der skal holde de store tech-giganter i ørerne. Der mener EU-kommissionen, at det selvfølgelig er EU-kommissionen, der skal gøre det, mens Norge opponerer og stiller sig op og protesterer og siger, at det skal være EFTA-landene via EU. EØS-aftalens overvågningsorgan ESA, som skal håndhæve loven. Nu troede jeg lige, at Norge var en del af EU, men his og dis til Norge. Og du, Hilde?
3: Min hiss, den går til Dagsavisen kommentator og tidligere journalist i Nettavisen, Helle Lyng Svensen. Den indiske statsministeren som nå har vært i Norden, han har ikke holdt en pressekonferanse i India på 12 år. Han har møtt pressen med få unntak. Denne journalisten, altså Helle Lyng Svensen, greide å presse inn et spørsmål da han var i Norge. Hvorfor tar du ikke imot spørsmål fra den frieste pressen i verden, spurte hun, uten å få noe svar. Det har ført til at hun er utsatt for en massiv hatkampanje, blant annet fra masse folk i India som mener at hun er terrorist og spion. Blant annet. Hun har skrevet nå på X: «Jeg trodde aldri jeg måtte skrive dette, men jeg er ikke en utenlandsk spion av noe slag, sendt ut av utenlandsk regjering. Arbeidet mitt er journalistikk, hovedsakelig i Norge nå», skriver hun. Min diss, den går til rektor ved Nordkjos Botten ungdomsskole, Anette Kjoshaug, som uten forvarsel sendte melding til alle jentene og deres foreldre på ungdomsskolen om at de ikke fikk kle seg i singlet på skolen, fordi at det kunne føre til at gutter kom med krenkende kommentarer.
5: Singlet er altså et linne bare.
3: Men de fikk beskjed om det, at de ikke kunne gå i dette klesplagget. Hvis det hadde vært et problem at guttene kom med krenkende kommentarer, så må det være et problem man tar med guttene, sa en av mødrene. Jentene, de protesterte med å stille med singlet på skolen. Nå har rektor snudd, men jeg mener at dette viser at vi prøver å tilpasse oss samfunnet etter den som krenker og ikke motsatt. Hiss og diss. Hva ville Jesus ha gjort? Det sier noe om tidsånden at en av Norges mest fininnstilte populister, nemlig Rødts Mimir Kristiansson og kjæresten Sofie Marhaug, de satt seg ned for å lese Bibelen, og de har skrevet en sosialistisk guide. Hør han her argumentere for at Jesus, han ville ha stemt. Rødt, hør her.
8: Det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyresiden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
3: Det var en salve det, Hassan. Hva tror du? Har han rett?
6: Ja, i et omfang har han jo, altså, der er der helt klart sider om ved Jesus specifikt, som gør, at man tænker, at han kunne godt have været socialist. Og jeg husker da også fra min barndom, bogen Kammerat Jesus, er den ikke svensk oprindelig? Er den ikke skrevet af Sven Wenström? Fra 70'erne, 70'erne, ikke? Ja, Wenström, ja, det er rigtigt. Sådan en marxistisk genfortælling af Jesu liv,

0: kritiker, revolutionær og sådan noget, men var han Guds søn? Og genopstod han, som der også står i Bibelen, eller er det ligesom kun elementer her, man kan bruge?
1: Og så?
2: Ja, altså, jeg læser ju Bibelen nu. Det er, Sveriges Television har et program som heter Babel, og der var jeg inbjuden at ge tittarna en läsutmaning. Og min utmaning var at följa med mig och läsa Bibelen 4 sidor om dagen. Oh. Så det där håller jag på med, men jag är fortfarande kvar i Gamla testamentet för det tar lite tid här. Men
1: 4 sidor var ju väldigt lite då. Visst det ska komma igenom Bibeln.
2: Just det, jag har ju annat. Det är ju så att det här är inte det enda jag läser på en dag då, Hilde. Jag har lite annat också att plöja igenom. Jag blir ju ändå jag läser, då kan man varför läser Åsa Linderborg i Bibeln då? Jo, men det är ju dels för att jag tycker det är allmänbildande, men sen också därför att det handlar ju om religionens comeback i politiken. Och därför så kastade jag mig över Mimirs och Sofies bok här nu om Bibeln för socialister, och jag tycker om den boken. Den är väldigt förstående för de som tror. Och även om man inte tror så kan man hitta tröst i Bibeln som har att göra med liv och död och sorg och glädje och sådär, så hittar man ju liksom någonting där som är väldigt, väldigt fint. Jag tänker att Jesus på många sätt är mer revolutionär än alla vänsterpolitiker vi har på jorden idag. Alltså han pratar väldigt tydligt om solidaritet och rättvisa. Alltså han varnar för rikedomens makt gång på gång på gång. Och den här nyckelscenen när han vill kasta ut månglarna ur templet. Det är ju ganska stark tobak, skulle jag säga. Och att han var i konflikt med den här romerska ockupationsmakten och de religiösa makthavarna, de som alltså tycker att de har rätt att tala om vad som är rätt och fel. Det är extremt revolutionärt, skulle jag säga.
1: Men det Hassan snackar om är ju nettopp det där med det helt radikala att vara Guds son. Alltså
0: det ligger nog i det. Som Guds,
1: ja, genuppstå.
0: Ja. Altså, så kan man måske antage et filosofisk perspektiv, hvis man gør Gud til fællesskabet, ikke? Så er han fællesskabets søn måske, ikke? Og genopstandelsen er måske mere åndelig end reel og sådan noget. Det forstår jeg, men der er jo altså selv i forhold til rigdom, så er kristendommens indstilling jo ikke entydig. Altså man skildrer jo materiel rigdom som et udtryk for Guds gave på den måde, at der er jo mange historier i Bibelen, hvor det, at et menneske mister sin rigdom, er et udtryk for, at Gud straffer dette menneske.
2: Mm. Absolut, og det er jo ikke mindst Gamla testamentet har ju det, og Gamla testamentet har ju också den här ganska trista inställningen, tycker jag, att kunskap är en bov i hela dramat. Alltså när Adam och Eva äter av äpplet därför alltså kunskapens träd, så blir de straffade av Gud. Men det är Gamla testamentet, och jag är inte som Donald Trump som säger att båda delarna är lika bra. Men det är verkligen intressant läsning. Är det. Jag tycker att Jesus är... Jag skulle aldrig argumentera med Jesus, men jag tycker att det finns väldigt mycket i synen på vad pengar ändå gör med oss. Det finns i Nya testamentet på ett sätt som jag tycker är tankeväckande faktiskt. Att det här är någonting som går generation efter generation efter generation. Så ser man att det här är, det är en allmän moral, liksom, att det här är ett problem.
0: Ja, og altså min tolkning av kristendommen mer overordnet är att man vender sig mod selvoptagethed og grådighed frem for rigdom. Ikke?
2: Ja, og fåfænge er et enormt karaktersfel.
0: Ja, og i forhold til det med rigdom her, ikke, som jo er, hvad hedder det, udgangspunktet for diskussionen, så tænker jeg ikke, at kristendommen eller Jesus for den sags skyld mener, at det at besidde rigdom er et problem i sig selv, men adfærden omkring det er, kan være dybt problematisk, ikke? Og skal fordømmes. Og det, der er jeg egentlig enig.
1: Mm-hmm. Altså. Det står jo flere, det står jo i Bibelen.

0: at det vanskeligere for en rik mann å komme inn I himmelrik enn for en kamel å komme gjennom et nåløye. Og det morsomt I den diskusjonen med Mimir som han har med blant annet Joel Ystebø som Kristelig Folkeparti og diskuterer blant annet alle disse rikfolkene nå som donerer penger til KrF. Og KrF har jo valgt nå de vil ønske å være nærmere kristendemokraterne I Sverige og der en akkurat den samme diskusjonen, hvorvidt kristendemokraterne akkurat nå kristne, eller hva de for noen ting. Det har vi jo vært innom. Men det jo morsomt at Mimir hele veien da påpeker at det står mer om rikdom I Bibelen enn det står for eksempel om abort, eller om den type privat moral. Det står veldig lite om det. Det står ingenting om trans, men det står masse om rikdom. Altså han gnir det jo inn.
1: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
0: Mens Norge diskuterer hvilken politisk side som ligner mest på Jesus, så diskuterer dansken om det høyre eller venstre siden som har best lyrikk. Og det har vi jo vært innom her tidligere podcast. Men siden poeten Fredrik Lindkøppen nylig besøkte debattprogrammet Deadline, har det gått hardt for seg. Ikke først og fremst rundt poesien, men på grunn av påkledningen. For det var ikke hvilken som helst t-skjorte han hadde på seg. På brystet hadde poeten en ultranasjonalistisk serbisk kjetnikbevegelse som har stått bak massakre og etniske utrenskninger, blant annet. Vi kan høre han for å sette stemningen, så vi kan høre ham lese her.
2: Hva sker der I møde mellom antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, sterke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske dig.
3: Frederik, kom opp til bordet til oss andre.
0: Ja, det spurte så altså Christian Bennicke som inviterte han til å komme opp til bordet der etter å ha lest. Med en t-skjorte som ingen la merke til før det var blitt sendt, Hassan.
4: Ja, ja altså man skal forstå, at det, ja, det raser rundt, hvad hedder det, Frederik Lindkøben, men man skal forstå, hvad det ligesom der udspiller sig her, fordi det her jo en af de få gange, hvor man ligesom ser en påstået højreorienteret kunstner stille sig frem I offentligheden og levere noget, som kunne kaldes højreorienteret kunst. Ikke? Altså, det jo virkelig svært at definere det på den måde, og det bryder han sig heller ikke selv om. Men det sådan, det bliver betragtet. Og så har man så diskussioner rundt om det her, som meget traditionelle. Den ene handler om kvalitet, og den anden handler om moral. Og det simpelthen de to redskaber, som vi I kunstbranchen anvender til at enten dømme folk inde eller dømme dem ude. Altså kvaliteten høj nok, nummer et, og nummer to, kunstnerens moralske konstruktion god nok. Ikke? Og han bliver, altså Frederik Lindkøben bliver helt klart dømt ude på begge parametre. Der ingen nysgerrighed, ingen åbenhed fra branchens side I forhold til det her, som vi I årtier har påstået, at vi savner højrefløjen, at de marginaliserede højreorienterede kunstnere skal træde frem, ikke? Og vi ønsker faktisk, at de en del af kunstbranchen, fordi den demokratisk, tolerant og åben, har været vores påstand. Ikke? Reaktionen her fuldstændig forudsigelig. Han skal ned med nakken og udstødes. Og jeg vil også gerne diskutere den t-shirt, hvis vi skal det. Ikke? Men, men altså,
0: Det her, ja, han sier jo selv om den t-skjorten at det for dette var et kjetnik-symbol altså, som serbiske nasjonalister, altså ytre høyre nasjonalister vil jeg si.
5: I direktsending i TV skal vi si, så at skal lyssna
0: på direkte sendt TV. Og så sier han selv at det var bare en t-skjorte han kjøpte I Beograd på et marked. Det kan hun jo diskutere, for det finnes så mange bilder av ham etter hvert, der han stiller seg foran andre serbisk-nasjonalistiske monumenter, kan man si, som har kommet fram, og der han bruker også håndsymboler som tilknyttet denne ultranasjonalistiske
5: Jag måste säga, jag tycker det är märkligt hur man kan få uppträda i public service med en tröja, med ett budskap på kyrilliska bokstäver eller vilket språk som helst där det inte är tydligt vad det står. Det tror jag inte skulle vara möjligt faktiskt. För man kan ju skriva vad som helst på en tröja och sätta på sig. Jag tycker det var aningslöst
0: av producent. Vill du stoppa det tror du, eller vill du ha spurt?
5: Jag hade ju frågat var det står, men jag tycker att det är, alltså vi skulle inte gå med på en om någon poet går in i en tv-studio och har på sig en tröja där med på arabiska står ett stöd för Hamas till exempel. Det skulle vi aldrig gå med på. Men här var det kyrilliska bokstäver till stöd för en serbisk milis. Jag tror inte att svensk tv hade inte gå med på någonting överhuvudtaget av budskap politiskt på det viset.
4: Det är ju den ene diskussion där liksom udspiller sig, ikke? Der är ju kritiker både av Christian Bennike verden på programmet och det är för inte att alltså be ham om att ta den t-shirt av eller dekke den till, ikke, innan han går i luften. Och så är det så DR och Christian Bennike på den anden side, som siger, at det ikke er vores funktion at censurere eller afgøre, hvilket tøj eller hvilket slogans eller statements man må have på sit tøj, når man optræder her. Men hvis man optræder med noget, som er markant, kontroversielt eller ukendt for en bred offentlighed, så er det vores opgave at gøre opmærksom på det. Og det er nok den fortrydelse, man har fra verden og DR's side, der man ikke spurgte til den her meget markante t-shirt. Men spørgsmålet er om det er rigtigt, hvad han siger, at han simpelthen ikke vidste noget om det her. Han troede, det var en serbisk bevægelse, der kæmpede for uafhængighed under osmanderne. Ikke? Som han siger, det kan også være, at det er løgn, og det simpelthen var en provokation. Det og det kan også godt være, at det var et udsagn af en art. Det ved vi jo ikke. Men spørgsmålet er jo ligesom, hvad vi kan rumme af provokationer fra kunstnere. Ikke? Og på samme måde kan man jo have en Lenin-t-shirt på. Eller, altså, vi har jo eksempler på Peter Handke, for eksempel, som sympatiserede med serbisk nationalisme og stadig kunne få Nobelprisen. Ikke? Mm. Knut Hamsun, som vi ofte har diskuteret her. Celine, den franske forfatter, var hadsk antisemit.
0: Eller T.S. Eliot.
4: T.S. Eliot. Danske forfatter som Claus Høeg, ikke, som har skrevet hyldestdigte til venstreorienterede terrorister. Mm. Altså, det er jo, en del af den kunstneriske udfordring og provokation, det er, at man har retten til at gå ret langt for at ruske og ryste i fællesskabet og udfordre konsensus osv. Ikke? Det har jo også i det her program været vores motor i forhold til kunst, ikke?
5: Svenska lyssnare måste jag bara förklara att det här är alltså en högerpoet som diktar om kulturellt förfall, civilisationskritik, kristendom, vrede och självförakt och dekadens och så vidare. Och det här vet jag därför att jag har slagit upp det. Jag har försökt få tag på hans poesi, men den var upphovsrättsskyddad på nät så jag kunde inte läsa honom själv. Jag är avundsjuk att ni i Danmark har en högerpoet som ni kan förhålla er till, diskutera både håller det kvalitetsmässigt, vad får man göra. Vi saknar det i Sverige och jag hoppas att vi inte skulle få samma, som du säger, utstötningsproblematik om någon dyker upp här i Sverige och är en högerpoet på det viset som den här mannen är, utan det är intressant i sig själv faktiskt att någon så tydligt märker ut sig därför att det visar hur konsensus ser ut på den andra sidan så att säga.
4: Ja, og grunden til, at du måske ikke kan finde hans digtsamling online, er jo, at hans forlag har valgt at tage den af. Ikke fordi de ikke vil bakke op om ham angiveligt, men fordi stormen er for voldsom lige nu. Ikke? Og forlaget har taget digtsamlingen af for at skåne forfatteren, siger de, udtaler forlaget. Ja,
0: det der, jeg synes, dette har blitt veldig opptatt av den siste uken, Hassan. Og jeg har vært nede i å läst och prövat att finna ut av både detta miljö som vi också har snackat om för, men också förlaget. Och nu blir det ju nästan en slags liten diskussion om huruvida han blir kancellerad. Men detta förlag som heter Umbra, som betyder alltså skygge på latin, de har en annen enkelt utgivelse. Og den andre utgivelsen, det en fransk-russisk forfatter som kom ut med en bok for veldig, altså for lenge siden, som heter Mindre engel. Det er den andre utgivelsen de har ute. Ellers så har de ikke gitt ut noen flere bøker. I dagens klima så er det så lett at jeg også tenker, ja, men hva er det trolling? Altså, kunstneren, er det punk? Han har også spilt i punkeband. Jeg var veldig innstilt jeg, faktisk, på å forsvare hele hans mulige høyreorienterte, mulig punkete vesen. Men så hørte jeg podcast med ekteparet Selsing, som består av avisen BTs kommentator Eva Selsing, som vi har snakket om flere ganger før. Borgerlig kommentator i BT, og mannen hennes, filosof Rune Selsing, i podcasten Kreutzer-sonaten, som er altså kalt opp etter både Beethoven-sonate og Leo Tolstoys novelle om erotisk besettelse og seksuell sjalusi, og så videre, og så videre. Et rasende oppgjør med seksuell liberalisering og moderne individualisme, som også forstår at Linn Køppen er veldig opptatt av, det har han jo sagt selv, altså det er et raseri. Men så hørte jeg denne podcasten, og maken til fantastisk lyrikk og geni denne mannen er ifølge ekteparet Selsing. Og de mener at det er så ømt, og det er så fylt med kjærlighet, og de er altså så oppstemte i sin glede over dette diktergeniet, at jeg begynte å fnise, for jeg tenker, så godt er det virkelig ikke.
4: Men det, jamen prøv at høre, jamen, altså kan du sige, det er så godt, eller ikke så godt?
0: Nej, det ved jeg ikke.
4: Det er svært
0: ikke
4: at sige, men det er jo helt
0: men
4: tydeligt.
0: Men det var sådan geniagtigt, det var
4: jamen, det er jo helt tydeligt, at for dem så adresserer det noget, som de har efterlyst, ikke? Mm. Altså både politisk og følelsesmæssigt. Det kan man tydeligt høre, når man hører den podcast. Men på samme måde modtog vi jo Yahya Hassan, ikke? Den danske ghetto-digter, ikke? Da han kom frem med sine digte. Ikke? Altså vi sad jo og græd, ikke? Fordi det udfyldte et tomrum for os på en eller anden måde. Altså her kom urstemmen fra ghettoen og fortalte os om tingenes rette sammenhæng. Ikke? Og det blev jo sådan, at han solgte flere hundredtusind kopier af sin digtsamling, inden han desværre døde. Ikke? Og hvad hedder det? Jeg synes, der er noget altså, absurd i den her kvalitetsdiskussion, fordi jeg havde det på samme måde dengang med Yahya Hassan. Jeg tænkte, det er simpelthen, altså i forhold til, at det her skulle være altså, så guddommeligt i sin form, så forstår jeg det simpelthen ikke, og for mig var indholdet også ofte lidt banalt.
0: Vi har fået en ny vært på debatten i Norge, Steinar Suvatne, og jeg håber, at han lader sig inspirere til at invitere poeter ind i debattene.
4: Ja, det er ret fedt.
1: Norsken, svensken og dansken.
0: Her om dagen også, så går en rett under kommunal fullmektig Tranås, så går denne mannen Bjørn Forsell opp på talerstolen og sier dette.
6: Ja, det her har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
7: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
0: Ikke helt vanlig i et kommunestyremøte også.
5: Nej, jeg har været med noget liknande. Jeg synes, Sverigedemokraterna spelar ingen roll vilket parti det är, men det är alltså en förtroendevald som går upp och undrar ifall folk släpper väder från talarstolen. Jag bara undrar så här, det är ju redan ett ganska stort förakt mot politiker, tyvärr. Det är ju ett problem för oss som är demokrater att det är sånt stort politikerförakt. Och det här kan ju inte hjälpa till riktigt att ändra på det. Eller vad tänker ni? Skulle ni ha förtroende för en politiker som går upp och pratar på det här viset i talarstolen?
0: Nej. Kan sige det var sådan.
4: Ja, altså, ja, det betyder, det er at prutte, ikke? At slippe vejret. Ja, hvad ved jeg? Altså, jeg må sige, jeg prutter afsindig meget.
0: Men du går ikke op på talerstolen, det er jo den, som blev først fisen var, er fisens rette far, har jeg læst.
4: Den som fisen lugter kanden, det er fisens ejermand, siger man på dansk. Men har I ikke prøvet at stå i offentlige sammenhæng, hvor har I aldrig prøvet, at når vi tre er på scenen, for eksempel, at I måtte, at I måtte slå en prut, og I ligesom... Enten skulle undertrykke den, eller slippe den ud diskret, og så håber på, at den ikke lugter.
5: Nu er det klog.
4: Nå, det har jeg gjort mange gange. Altså, jeg tror, at senest jeg gjorde det, var i Ålesund.
0: Men jeg har jo været i sammenhænger, der jeg bare kender, at nogen har gjort noget, men det, jeg tror ikke, du har været i nærheden da, Hassan.
4: Nej.
0: Det er, altså her har vi altså snakket om mange prutter i samfundet i øjeblikket, men en sak som kom nå rett før vi spilte inn, var at det dansk-norske bandet Aqua nå gir seg. Er vi lei oss for det? Var det på tide, eller hva synes dere?
5: Jag lyssnade på Aqua väldigt mycket när jag levde ensam med min dotter när bandet kom. Vi har haft kul till den musiken och sen så nu när jag är barnbarn så har jag spelat dem igen och det är musik som håller. Jag trodde inte att de fortfarande existerade och det har de tydligen gjort dem, men nu lägger de ner. Och det är jag som önskat den här låten för att man blir glad.
0: Och vad för en låt vill du höra egentligen?
5: Den här... Du kommer inte ens ihåg hur man sjunger den.
4: Är det Barbie?
5: Barbie är det. Och den är lite kul därför att vi har ju samtidigt en diskussion i Sverige om Håkan Hellströms nya video som innehåller Barbie sex. Och den unga generationen, alltså de som är ännu yngre än min dotter, de tycker att det här är det äckligaste de har sett. För mig är det så en sån tragisk utveckling att den unga generationen är så sipp, att de tycker att allting som har med sex att göra är äckligt. Och framförallt de människor som är över 35 yttrar sig att även de kan ha sex. Ja, så jag tycker att det här är en kul liten twist på det.
0: Det är ju inte bara Barbie-sex. Ja, och det är ju inte bara Håkan Hellström, det är också Robin som får massa kritik för det att hon snackar om att vara kåt och så vidare. Och igen, de yngre kritikerna, de går helt bananas.
5: Yeah. De går helt bananas och så säger man så här också: oj, Håkan Hellström måste ha en medelålderskris. Oj, Robin, hon har en medelålderskris. Och så det är den här unga generationen som tycker att de kan förklara världen och se på världen med de ögon som är de helt korrekta. De är så okunniga om vad ett liv innebär, vad ett åldrande innebär. Och framförallt så tycker de att äldre människor som också har sex är väldigt äckliga.
4: Men måske har en hver yngre generation haft det sådan med den ældre generation. Selv måske klart. Er det noget biologisk. Jeg husker, at jeg synes, det var afskyeligt, hvis jeg hørte min far og hans kone have sex i det fjerne.
5: Men du pratede om dine forældre, det er vel klart, det er jättehemskt.
4: Men i øvrigt også bare den ældre generation generelt, ikke? Men dengang jeg var ung, der var der ikke nogen, der ville høre på min afsky. Vel? Mm-hmm. Forskellen er jo, at den unge generations afsky bliver ophøjet på en måde, ikke? Og gjort til relevant.
5: Det er sandt, og det er en utrolig ny moralism og prydhet i den her unge generationen, som jeg jo da som sagt tycker er tragisk.
4: Men vidste I, at Aqua har solgt 33 millioner album.
0: Det är ju ett nog så högt tal.
5: Ett av dem har jag köpt.
0: Jag syns vi ska hylla, Aqualene och Barbie Girl på väg ut här.
8: Hi Barbie.
9: Hi Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure Ken.
8: Jump in.

0: Det var morsomt dere kom, fordi vi snakket akkurat om Miles.
1: Miles er overalt i Japan. Til enhver tid.
0: Det er noe en man stadig vender tilbake til.
1: Mm.
0: Ja. Och när man känner sig inspirerad eller umotiverad eller för mig i alla fall.
2: Alltså han var ju väldigt bra bandledare också, inte bara individuell musiker. Så det var ju verkligen en massproduktion av jazzmusiker. Han lyckades liksom höja upp dem liksom väldigt mycket.
3: Alltså han är ju musikhistorien. Det är ett väldigt stort spörsmål att svara på.
4: I am what I am. That's the first thing I learned from my grandfather at the table. I am what I am. That means a whole lot.
5: Miles Davis. Vi skal møte de som kjente ham, de som elsket og fryktet ham, og vi skal høre hvordan samfunnet formet det som til tider var en sammensatt og bitter mann. For mytene er mange om Miles, og vi skal utfordre noen av dem. Men mest av alt skal det handle om musikk. Du hører første episode i serien Miles Davis bak mytene, og snart så skal du få møte en norsk kvinne som har hatt Miles på sengekanten og betror seg om livet. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører selvfølgelig hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: som debatten I Danmark med en t-skjorte som viste seg etterpå viste de serbiske nasjonalistene sitt uttrykk. Og det har skapt en kjempedebatt I Danmark som vi ikke slipper under her. Og så skal vi også I dag snakke om sex og Jesus. Han egentlig på venstresiden Jesusen, eller?
1: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
0: Endelig så skulle vi få forklaringen på at Sverige verdens mest innovative land og industrialiseringens mestre og har blitt stor eksporter av kriminalitet. Crime as a service som det heter, eller violence as a service, altså barn ned I 12 års alderen som villige til å drepe for 100 000 kroner.
2: Ja. Altså, hör ni hur Hassan skrockar här? Ja, lite nöjt ja, över
3: det. Det din formulering, export av kriminalitet, Hilde. Det jo sådan en slags, hvad kan man sige, IKEA efterhånden med et varehus I ja. Alle nationer, ikke? Hvor man kan gå hen og købe sin morder.
0: Yes, en ja. Umbra-nøkkel og en morder. For det I drikkevannet, ifølge den danske forskeren, kriminologen David Sausdal. Den så vi ikke helt komme, Åsa. I drikkevannet, rett og slett.
2: Ja, lite skulle jeg vel ändå säga. Vi mäter ju ofta dricksvatten här I Sverige för att se hur mycket knark det finns I vattnet.
0: Ja, det det helt sant.
2: Och det ju ett utslag av kriminalitet I stan då. Eller I Sverige I alla fall.
0: Men för att vara helt ärlig så är det ett av de bästa eller mest helhetliga intervjuerna jag har läst om denna problemställningen. David Sausdal är intervjuad I Berlingske denna uken. Han är kriminolog vid Lund universitet och bosatt I Köpenhamn och känner Sverige också från den sidan. Och han pekar på stor invandring kombinerat med svag integrering och segregerade boligområden. Det betyder att I Sverige så har invandrare och flyktingar kunnat bosätta sig var de vill, ökande fattigdom, stora skillnader I skola och välfärd och unga som inte tror de har en plats I samhället. Men det är också något annat. Hör han här på Radio 4.
4: Varför är det at vi hamnat ett sted och vi har unga människor der planlægger mord, hvor de tager GoPro-kameraer på hovedet, for at kunne filme det. Man skal ud og signalere, hvor vanvittig man er. Og hvis man ikke gør det på Instagram, så gør man det bare et andet sted.
0: Så snakker han om en eller anden form for influencerkultur. Mm. Vad är det han egentligen menar?
2: Ja, jag tyckte det där var väldigt intressant av den här danska forskaren I Lund, David Sausdal. Han säger att det här till stora delar handlar inte bara om socioekonomiska faktorer utan också om drömmen om Dubai. Mm. Alla vill idag ha snabba cash. Oavsett om det heter Ahmed och kommer från ett fattigt bostadsområde eller om det heter Anders och bor finare och har mer pengar. Så alla vill ha snabba cash och influencerkulturen bygger väldigt mycket på att man ska synas och att man ska liksom visa att man kan leva flott. Och det låter lite töntigt när jag sammanfattar hans text på det här viset men jag tror att han har någonting här han är något på spåren tror jag
0: han beskriver gängen som en slags gig-ekonomi för våld
2: han gör det och det är också intressant att han beskriver gängkriminaliteten som egentligen en arbetsplats nästan vilken som helst fast han jämför med en restaurang där man kan arbeta sig upp från golvet och ända upp då och bli restaurangchef till slut men att det är väldiga uppoffringar på vägen och att de flesta naturligtvis inte kan bli restaurangchefer utan att det är väldigt mycket folk som bara liksom försvinner I den här man hanterar ju även människor så att säga I de här gängkriminella miljöerna där de är inte alls så här kollektivistiska som man en gång kunde tänka sig att alla har samma status ungefär så planerar man ihop utan det är pyramider som är extremt hierarkiska menar han.
0: Hva tenker du, Hassan, om den analysen hans?
3: Ja, jeg synes, det spændende, fordi det endnu en gang ligesom breder svenskheden ud på en måde, som vi har godt af her I Danmark, fordi vi har det her billede af det her, hvad kan man sige, velfærdskonsensussamfund, ikke? Og den brutalitet og de store forskelle I det svenske samfund klassemæssigt og sådan noget, er vi ret blinde for, tror jeg. Mm.
2: Och, det är för att ni inte lyssnar på mig tillräckligt.
0: Nej, jo då. Jo då.
2: Vi har tjockt om det här i 6 år nu.
3: Och vad heter det? Jamen, altså, han beskriver det jo ret præcist, altså prøv at tage til Stockholm, der er en helt anden vibe end i København. Det er slet ikke mærkeligt, at en 20-årig, altså en 20-årig, tager et dyrt jakkesæt på eller en pels og drikker champagne på en bar på Stureplan. Mm. Og det har jeg jo også bemærket, når jeg var i Sverige, at der er ligesom sådan en form for bling-bling, kultur i svenskheden. Man har ikke noget mod at udstille sin rigdom, hvis man er rig, og hvis man ikke er det, har man ikke noget imod at forsøge at se rig ud. Og der er lidt sådan en svensk uniform, jeg ligesom ser for mig med sådan et koteletthår, kalder man det vist i Sverige.
0: Hvor er det?
3: Sådan et, ja, sådan et hår, der er strøget tilbage som en kotelet oven på hovedet. Med bryllcreme, ikke? Og så,
0: ja.
3: Og så gule bukser og en lyserød pullover om skuldrene, ikke? Og en, og en skjorte med et lille mærke på brystet, gerne en krokodille eller noget endnu finere.
2: Jeg måtte sige, at kotletfrilla, det handler om, at dit hår ser ud som, at du har kammat det med en flæskkotlet.
0: Ja,
2: det er det, som er kotlet.
3: Okay. Ja. Okay. Og hvad hedder det? Og den der måde at klæde sig på, som er så demonstrativ, ikke? Med, hvor du også har et tungt ur på din arm og sådan noget, det vil være skamfuldt i Danmark. Der er meget få steder i det her land, at man kan se sådan ud, ikke? Hvor jeg oplever i Sverige, ikke kun i Stockholm, men også i de byer, jeg har boet og arbejdet i her på den svenske vestkyst, at det faktisk er helt normalt.
0: Men det er jo kommet til Norge og i veldig stor grad. Vi har snakket om det nynorske, Hassan Exit, Oslo, Aker Brygge. Men det siver jo inn i flere byer i Norge i øyeblikket. Og akkurat nå så sitter det også tenåringer i rettsaker i Norge som faktisk har tatt på seg oppdrag fra Sverige. På drap og skyterier og andre ting som man kan få kjøpt i dag.
3: Men jeg synes det interessante er jo at man kan sige at det måske fungerer bedre med den her fusion af de her indvandrerbander og så den her svenskhed som vi omtaler nu her, ikke, som er den her bling bling svenskhed, ikke? Fordi det er jo altså som vi ved har jeg jo boet i Mellemøsten og vi ved jo alle sammen hvordan der ser ud i Dubai og Qatar og så videre, ikke? Det er jo bling bling kultur af format, ikke? Og på en eller anden måde så kan den her sammensmeltning foregå ret gnidningsfrit på, kan man sige, fordi der ligesom er nogle fælles drifter, og det er jo også de drifter, der har ført til, at der måske er så mange rige mænd i Sverige, og innovationen i Sverige er så høj.
0: Ikke? Veldig høj.
3: Altså,
2: Men jag tycker ju att den här liksom, att beskriva influencerkulturen och vad den har betytt för gängkriminaliteten, jag tycker det är viktigt, drömmen om Dubai. Den tror jag är väldigt giltig. Men jag skulle ändå vilja att man inte helt glömmer bort de socioekonomiska faktorerna också. David Saustall, han tar ju fram det att barnfattigdomen är ju mycket större i Sverige till exempel än i någon annanstans i Norden.
0: Bland annat på grund av att man har fått hopa upp så stora områder där det är masse folk som bor.
2: Ja,
0: och utan möjlighet att köpa sin egen lägenhet.
2: Ja, men alltså, de har ju inte arbete, det är det som är problemet. Att arbetslösheten bland våra invandrare är dubbelt så hög bland övriga svenskar därför att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Och enligt Statistiska centralbyrån då, så är barnfattigdomen 6% i Sverige medan Rädda Barnen räknar dubbelt så mycket, 13%. Så det är reella tal som triggar fram också kriminalitet, ska vi ju säga. Och det är ju ett politiskt misslyckande. Hur ska man göra åt det här då? Vad ska man göra?
0: Jeg tror jo dette bosettingsmønsteret har enorme konsekvenser.
2: Det tror jeg også. Jeg tror det betyder massor.
0: Men han sier jo at han er også veldig klar på, det er også en melding både til Danmark og til Norge. Han mener at strengere straffer alene ikke ikke løser problemet, og nå har vi jo mange partier som mener at det det vi skal i gang med. Men det som interessant her også at det på mange måter et brudd med den samfunnskontrakten Norden har vært med, en relativt stor likhet. Og her beskriver han en Norden som har mistet troen på et langsomt fellesskap. Mistet troen på at den kan bli noe sammen, og det erstattes med å bli rik alene.
2: Visst, ja, men jeg med honom hele vegen i det her. Jeg holder med helt og holdet.
0: Men hva det så i det danske drikkevannet der danskhet nå diskuteres uke etter uke? For et par uker siden kom Omar Al-Khatib, debattør og foredragsholder og tidligere programleder i Radio 24-7s program «Det muslimer taler om», inn i denne diskusjonen med en kronikk med titlen «I mange år insisterte jeg på at jeg var dansker som alle andre, men det passer jo ikke». Det ikke første gang han snakker om å være på utsiden. I en 3 timer lang debatt på København Universitet i 2024 om hvorvidt det liberale demokratiet kan romme islam, sa han ifølge Viken-avisen. Det et faktum at muslimer lever etter andre verdier der ikke ligner sosialdemokratiets eller de liberale ideer som vi skal ensrettes etter. Men kronikken han skrev nå i politikken et svar på den diskusjonen om genetisk bestemt danskhet som har rullet og gått i Danmark. Hassan, du leste den kronikken med stor interesse.
3: Ja, altså det jo en kronik som blevet modtaget som sådan, hvad kan man sige, et enormt ærligt og bevægende skrift fra en muslims indre liv. Ikke? Altså han formulerer jo her i den her kronik, at han egentlig tilslutter sig de her danskhedsdefinitioner, som har handlet om blod og jord, ikke? Fordi dem kender han fra sin egen palæstinensiske oprindelse, og at han tidligere har løjet omkring sin tilslutning til den mangfoldighedsideologi, som hele danskheden på et tidspunkt var defineret af. Og på den måde så gør han jo et opgør med fællesskabstanken på samme måde, som advokaten Rasmus Munk Søndergaard gjorde i Deadline, altså. Men han bliver mødt på en helt anden måde af sine omgivelser. Altså, han bliver mødt med masser af forståelse, omsorg, tålmodighed til at forstå hans præmis, hans udgangspunkt og hans følelser også, ikke? Og det synes jeg bemærkelsesværdigt, at reaktionerne på præcis de samme udsagn er så forskellige, når de kommer fra en dansk advokat med genfokus og så en tilsvarende dansk muslim med genfokus, ikke? Altså blod og jord.
2: Jeg tycker poängen med texten väl att han är palestinier mer än att han är muslim, skulle jag säga. Han pratar om att han förstår det här med jord och blod därför att palestinierna och land, för att palestinierna själva saknar ett land. Jag vet inte hur, liksom, vilka slutsatser tycker du att man ska dra, Hassan? Vad är det han...
3: Jamen,
2: alltså... vad tänker du då? Att, vad är danska...
3: Nu blev han jo præsenteret af Hilde som radiovært og så videre. Altså, nogen regner Omar Al-Khatib for at være det tætteste islamisk trosamfund har på en talsmand. I ved måske ikke, men Københavns Kommune valgte for 10 år siden at afbryde alt samarbejde med islamisk trosamfund på grund af værdier og normer, ikke? Store kollisioner mellem samfundets værdier og normer og kommunens ønsker, ikke? Om integration og fællesskab og så videre.
0: Jeg synes, det giver et andet bilde af han, at, for det står jo heller selvfølgelig ikke i kronikken, der han, som akkurat som Åsa siger, mest optaget af sit palestinske opphav. Han skriver, for mig det klart, at etnicitet, blod og jord afgørende i det palestinensiske spørgsmålet. Derfor vil jeg ikke længere holde på, at det racistisk eller fascistisk, når den etniske dansker udtrykker bekymring for, at netop de forhold under press. i Danmark.
3: Ja, og jeg vil sige, altså på den måde, han siger til slut, ikke, skriver han, jeg har ikke længere behov for at påkalde mig den samme danskhed, som den mine jævnaldrende gør. Ikke? De, der har rødder og traditioner tilbage i Danmark.
0: Men det du snakker om her, Hassan, det er jo netop, det er jo den retselen man har. Retselen for at fellesskap ikke lenger skal finnes, eller retselen for at det er for mange som definerer sig ut.
3: Ja, ja. Og det han jo altså ikke nævner med et ord i den her kronik er islam, ikke? Men han skriver, jeg afviser at opløse mig selv for at bestå en danskhedstest, ikke? Jeg kan ikke se nogen mening i denne insisteren. Ikke længere. Nu må min væren blive sit eget argument, ikke? Hans væren er ikke i denne kronik, men uden for denne her kronik i en bred sammenhæng muslimsk.
0: Altså, fordi jeg tenkte når jeg læste denne kronikken, så tenkte jeg på venner av meg som har dobbelt bakgrunn, eller som har kommet til Norge, eller er født i Norge, men har foreldre andre steder ifra, og som kan snakke om livet som... altså, som en venninne, jeg tror jeg har sitert henne før, som sier at noen dager er jeg 100% norsk, og så er jeg kanskje 20% somalisk på toppen, eller noen dager er jeg 40% det ene og enda mer. Altså, det er en matematikk som aldri går opp. Og for min del så har jeg alltid tenkt at norskheten ikke nødvendigvis blir mindre fordi om det er flere deler i den, sant? Og kanskje leste jeg nettopp inn i det når han snakker om at han er vokst inn i terkelig knipe, altså dansk kultur, kan språket forholde seg til det, at jeg leser en annen type tekst, men du leser han også selvfølgelig ut ifra et annet bakteppe som...
3: Jamen, det, altså det er jo også hans reelle, i denne klumme, hans reelle tilslutning til et begreb, som er blevet diskuteret heftigt i Danmark, efter Rasmus Munch Søndergaard trådte frem i Deadline og talte om det, altså blod og jord, ikke? Og hvad hedder det? Han tilslutter sig jo denne beskrivelse af danskheden, ikke? Og giver dermed sig selv fri til ikke længere at behøve at arbejde for at være en del af den. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig farlig tendens. Rigtig farlig.
2: Min kusin, hvad heter det på norsk og dansk kusin? Ja. Det heter...
0: Ja, kusinen
3: er den kvindelige fætter og kusinen, ikke?
2: Ja, hun var gift med en mand fra Palestina. Min onkel, han var född i Italien, og min bestemor, min mormor, var född i Ryssland. Så jag tycker att jag har sett på nära håll människor som kommer från andra länder och kulturer och hur de gör om sig själva för att bli svenska. Och hur de sliter med det här. De är både palestinensare och svenskar, italienare och svenskar, ryssar och svenskar. Jag har fler nationaliteter i min släkt. Det jag tycker är bekymret nu, det är när man pratar om att det finns en essens, en kulturell essens. Jag tror att det har varit mycket lättare för världen att komma in i nya samhällen när det har funnits arbete till alla. Man har haft en tydlig uppgift och det här ska jag göra och det här är vad jag kan bidra med och det här är min identitet också, jag har ett yrke och så. Idag så är det väldigt mycket svårare i Sverige i alla fall därför att vi ser att arbetslösheten till exempel är väldigt hög och bland utrikesfödda och vi ser också att man gifter sig inom sin egen kultur och inte som i min familj då blandar upp med födda svenskar och sådär. Jag tycker det är besvärligt när man pratar om vad man är när man är riktig dansk eller svensk eller norsk.
0: Men det är ju det,
2: det
0: han är, ja.
2: Splittrar väldigt mycket och då undrar jag så här, vad är det han vill egentligen när det gäller hur man organiserar ett samhälle? Det är det jag funderar på.
3: Det ved vi jo ikke. Jeg giver mig jo til at læse mellem linjerne. Det er jeg helt klar over. Det ved jeg godt, jeg gør. Ikke? Men, Men og det er jo fordi, jeg synes, den her tilslutning til det her race, den her racedefinition er så absurd, og jeg synes, det er så absurd, at der er ingen, der reagerer på den tilslutning. Jeg har jo, prøv at høre, min far kom til det her land, ikke, i 70-tallet. Altså, jeg har jo på nærmeste hold set det, hvad det gør ved et menneske at ankomme til en væsens forskellige nation, ikke? Ja, og jeg er jo også selv ligesom en omvandrende manifestering af den der, hvad kan man sige, splittelse og... Ja, og det her, hvad kan man sige, ja, både længslen efter at høre til, og også længslen efter at sige, fuck ja, altså jeg gider ikke at høre til, når det skal være så besværligt, ikke? Ja, så på den måde forstår jeg det godt, og da jeg var, dengang de år der, hvor jeg var så aktiv på den her antiracistiske venstrefløj i integrationsindustrien dengang, ikke? Der var det jo også, hvad kan man sige, min drift var jo ligesom en form for, hvad kan man sige, ikke religiøst, men politisk modborgerskab, ikke? At fordi I ikke vil have mig, så vil jeg i den grad heller ikke have jer, ikke? Og det er det, jeg ligesom læser ud af den her klumme, altså en reaktion, som er følelsesmæssig og irrationel, fordi tilhørsforholdet, som han definerer det, og som Rasmus Munch Søndergaard definerer det, er absurd. Altså, det er ikke en genetisk samling af mennesker, vi eksisterer blandt.
0: Og det er jo et eller annet med at hele debatten på en eller annen måte nå legitimerer at folk kan komme både med den ene og den andre utspillet om hvem man skal være. Og helt uproblematisk er det jo, ikke ser vi jo dag til dag. I flere uker har danske medier nå diskutert negativ sosial kontroll i skolen, for eksempel, med religiøs skikane og adferdsregulering og andre former for negativ sosial kontroll, som har fått styrelsen for kvalitet og undervisning til og ta tre hovedstadsgymnasier, altså videregående skoler, til et parallell samfunnstilsyn. Ja. Det er ganske heftig.
3: Ja, og det er rigtig godt, at man selvfølgelig gør det. Altså, historien har jo kørt om de her gymnasiers problemer med negativ social kontrol blandt eleverne. Men her der er der altså talrige eksempler nu, formulerede eksempler i en undersøgelse, i flere undersøgelser, på den her negativ social kontrol, som går på alt fra påklædning til... om piger taler med drenge, til hvad folk har med på deres madpakker, om i hvilket omfang man overholder fasten og så videre, ikke? Og man udtaler også, at nu har man undersøgt de her tre gymnasier, men det er et meget, meget bredere problem. Man ser det på rigtig mange skoler, at det her forekommer. Hizb ut-Tahrir har været ude og forsvaret den sociale kontrol på gymnasier. I er et lysende eksempel, udtaler Hizb ut-Tahrir i forhold til de her københavnske gymnasier. Man hylder altså de muslimske elever, der fastholder islamiske principper.
0: Og Hizb ut-Tahrir, du må sige, hvem det er for
2: ja,
0: de,
2: som
0: ikke...
2: Ja, jeg tror, svenske lyssnere forstår ingenting her. Altså,
3: Hizb ut-Tahrir er jo en religiøs bevægelse, som opstod i 50-tallet, som er forbudt i rigtig mange muslimske lande, fordi bevægelsen også der forsøgte at foretage en art islamistisk overtagelse. Den kom til Danmark i 80-tallet, har ligesom vokset så stærk i nogle årtier, så blev den ligesom glemt bort, og nu virker det som om, den har fået en form for tilbagekomst. Ja. Altså, det er efter min overbevisning, så er det en radikaliserende bevægelse, som dog ikke fungerer ved hjælp af terror eller sådan noget, men ved hjælp af en parallel samfundsideologi. Altså, man skal ligesom udad til og i praksis fungere i samfundet. Det er vigtigt, at man uddanner sig højt, at man får gode jobs og så videre. Og så lever man islamisk ved siden af. Altså, fastholder de islamiske principper. Man ønsker sharia og jihad, men en form for åndelig jihad, ikke?
0: Mm. Og de har jo var veldig tydelige i Mohammed-krisen, Mohammed-karikaturstriden, var Hizb ut-Tahrir veldig tydelige. Jeg husker de også faktisk etter 22. juli i Norge, at de sendte ut pressemeldinger, blant annet. Så det har jo vært en slags undergrunnsbevegelse i Danmark veldig lenge. Men altså, ja. Negativ sosial kontroll er jo veldig kjent også i Norge. Det har kommet rapporter som viser at særlig etter korona, så har det økt på videregående skoler, og med altså sterkere indre justis da, for en del muslimske elever. Vi er nødt til å komme fram til ukens hiss og diss. Hva hisser du og disser du denne uken også?
2: Ja, den här veckan så vill jag hissa det här med elbilarna. Det är ju så att i Sverige så har ju elbilsförsäljningen har ju rasat rejält de senaste 3 åren eftersom regeringen inte har velat subventionera dem som tidigare. Men nu har regeringen infört ett elbilstöd som riktar sig till hushåll där man tjänar sämre än medianlönen och där man bor på en ort som bevisligen kräver bil. Det här är jättebra tycker jag. Det är många som skaffar sig en begagnad elbil som de aldrig skulle ha råd med tidigare till exempel. Veckans diss. Det här är allvarligt. Självmorden bland unga flickor i Sverige, de ökar. Samtidigt som de minskar i alla andra grupper. Det här är tung statistik och något som vi tycker jag ska ha anledning att komma tillbaka till här i programmet. Jag ska också säga att ordet suicid är bättre än självmord för att mörda är ju kriminellt och den som är så deprimerad att han inte längre vill leva ska inte behöva anklagas för att dessutom vara en mördare. Men det här är blytunga siffror och vi kommer tillbaka till det här i programmet senare tänker jag, vid ett annat tillfälle. Du då Hassan?
3: Ja, min hiss handler om Norges forhold til EU, fordi jeg tænkte her, ja, Norge er på vej ind i EU, fordi Norge har i denne uge sluttet sig til Danmark i EU-samarbejdet om Østersøregionen, altså det her centrale sikkerhedsarbejde, ikke? Og Norge er det første medlemsland i det her, den her strategi, det her samarbejde, som ikke er med i EU. Men så når vi frem til min diss, som også handler om Norges forhold til EU, fordi Norge ligger altså ikke på vej til at træde ind i EU med det førnævnte initiativ. Tværtimod så ligger Norge faktisk i konflikt med EU om aldersgrænse på sociale medier i forhold til, hvem der skal holde de store tech-giganter i ørerne. Der mener EU-kommissionen, at det selvfølgelig er EU-kommissionen, der skal gøre det, mens Norge opponerer og stiller sig op og protesterer og siger, at det skal være EFTA-landene via EØS-aftalens overvågningsorgan ESA, som skal håndhæve loven. Nu troede jeg lige, at Norge var en del af EU, men hiss og dis til Norge. Og du, Hilde?
0: Min hiss, den går til Dagsavisen, kommentator og tidligere journalist i Nettavisen, Helle Lyng-Svensen. Den indiske statsministeren, som nå har været i Norden, han har ikke holdt en pressekonference i India på 12 år. Han har mødt pressen med få undtak. Denne journalisten, altså Helle Lyng-Svensen, greide å presse inn et spørsmål da han var i Norge. Hvorfor tar du ikke imot spørsmål fra den frieste pressen i verden, spurte hun, uten å få noe svar. Det har ført til at hun er utsatt for en massiv hatkampanje, blant annet fra masse folk i India som mener at hun er terrorist og spion. Blant annet. Hun har skrevet nå på X, jeg trodde aldri jeg måtte skrive dette, men jeg er ikke en utenlandsk spion av noe slag, sendt ut av utenlandsk regjering. Arbeidet mitt er journalistikk, hovedsakelig i Norge nå, skriver hun. Min diss, den går til rektor ved Nordkjos Botten ungdomsskole, Anette Kjoshaug, som uten forvarsel sendte melding til alle jentene og deres foreldre på ungdomsskolen om at de ikke fikk kle seg i singlet på skolen, fordi at det kunne føre til at gutter kom med krenkende kommentarer.
2: Singlet er altså et linne bare.
0: Men de fikk beskjed om det, at de ikke kunne gå i dette klesplagget. Hvis det hadde vært et problem at guttene kom med krenkende kommentarer, så må det være et problem man tar med guttene, sa en av mødrene. Jentene de protesterte med å stille med singlet på skolen, og har rektor snudd, men jeg mener at dette viser at vi prøver å tilpasse oss samfunnet etter den som krenker og ikke motsatt. Hiss og diss. Hva ville Jesus ha gjort? Det sier noe om tidsånden at en av Norges mest fininnstilte populister, nemlig Rødts Mimir Kristiansson og kjæresten Sofie Marhaug, de satt seg ned for å lese Bibelen, og de har skrevet en sosialistisk guide. Hør han her argumentere for at Jesus, han ville ha stemt Rødt, hør her.
5: Det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyre siden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
0: Det var en salve det, Hassan, hva tror du? Har han rätt, Mimir?
3: Ja, altså, ja, i et omfang har han jo, altså, der er der helt klart sider om ved Jesus specifikt, som gør, at man tænker, han kunne godt have været socialist. Og jeg husker det også fra min barndom, bogen Kammerat Jesus, er den ikke svensk oprindelig? Er den ikke skrevet af Sven Wenström?
2: Jo, det
3: ja, fra 70-tallet, 70-70'erne, ikke? Ja, Wernström, ja, det er rigtigt. Hvad hedder det? Sådan en marxistisk genfortælling af Jesu liv, som vi fik læst. Jeg kan huske, jeg spurgte dengang mine forældre, jamen, fandtes Jesus? Så sagde de, ja, det kunne godt være i denne her form, ikke? Mm. Og så sagde jamen, altså, fandtes han? Så sagde de, ja, det tror jeg, kunne han godt have gjort. Jamen, altså, men der står jo, at han er Guds søn, så fandtes han. Nej, ikke som Guds søn. Men det betyder jo så, at man ligesom tager elementer af fortællingen og gør dem til sine egne, og resten, måske de mest centrale budskaber, dem ignorerer man så. Og det er jo lidt det samme, som Mimi Kjartansson gør her, ikke? Kalder ham søn af en tømrer, flygtning, magthavernes kritiker, revolutionær og sådan noget. Men var han Guds søn? Og genopstod han, som der også står i Bibelen, eller er det ligesom kun elementer her, man kan bruge?
0: Og så?
2: Ja, altså, jeg læser i Bibelen nu. Det er, Sveriges Television har et program som heter Babel, og der var jeg inbjuden at ge tittarna en läsutmaning. Och min utmaning var at följa med mig og läsa Bibelen 4 sidor om dagen. Oh. Så det där håller jag på med, men jag är fortfarande kvar i Gamla testamentet för det tar lite tid det här.
0: Men 4 sidor var ju väldigt lite då. Visst ska komma igenom Bibeln.
2: Just det, jag har ju annat. Det är ju så att det här är inte det enda jag läser på en dag då, Hilde. Jag har lite annat också att plöja igenom. Jag blir ju ändå jag läser, då kan man varför läser Åsa Linderborg Bibeln då? Jo, men det är ju dels för att jag tycker det är allmänbildande, men sen också därför att det handlar ju om religionens comeback i politiken. Och därför så kastade jag mig över Mimirs och Sofies bok här nu om Bibeln för socialister, och jag tycker om den boken. Den är väldigt förstående för de som tror. Och även om man inte tror så kan man hitta tröst i Bibeln som har att göra med liv och död och sorg och glädje och sådär. Så hittar man ju liksom någonting där som är väldigt, väldigt fint. Jag tänker att Jesus på många sätt är mer revolutionär än alla vänsterpolitiker vi har på jorden idag. Alltså han pratar väldigt tydligt om solidaritet och rättvisa. Alltså han varnar för rikedomens makt gång på gång på gång. Och den här nyckelscenen när han vill kasta ut månglarna ur templet, det är ju ganska stark tobak skulle jag säga. Och att han var i konflikt med den här romerska ockupationsmakten och de religiösa makthavarna, de som alltså tycker att de har rätt att tala om vad som är rätt och fel. Det är extremt revolutionärt skulle jag säga.
0: Men det Hassan snackar om är ju nettopp det där med det helt radikala att vara Guds son. Alltså ja, det ligger jo noe i det.
3: Som Gud,
0: ja, genopstå.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, og det vil, ja, altså, så kan man måske antage et filosofisk perspektiv, hvis man gør Gud til fællesskabet, ikke? Så er han fællesskabets søn måske, ikke? Og genopstandelsen er måske mere åndelig end reel og sådan noget. Det forstår jeg, men der er jo altså selv i forhold til rigdommen, så er kristendommens indstilling jo ikke entydig. Altså man skildrer jo materiel rigdom som et udtryk for Guds gave på den måde, at der er jo mange historier i Bibelen, hvor det, at et menneske mister sin rigdom, er et udtryk for, at Gud straffer dette menneske.
2: Mm. Absolut, og det er ju inte minst Gamla testamentet har ju det, och Gamla testamentet har ju också den här ganska trista inställningen, tycker jag, att kunskap är en bov i hela dramat. Alltså när Adam och Eva äter av äpplet därför alltså kunskapens träd, så blir de straffade av Gud. Men det är Gamla testamentet, och jag är inte som Donald Trump som säger att båda delarna är lika bra. Men det är verkligen en intressant läsning. Jag tycker att Jesus är... Jag skulle aldrig argumentera med Jesus, men jag tycker att det finns väldigt mycket i synen på vad pengar ändå gör med oss. Det finns i Nya testamentet på ett sätt som jag tycker är tankeväckande faktiskt. Att det här, att det här är någonting som går generation efter generation efter generation. Mm. Så ser man att det är en allmän moral, liksom, att det här är ett problem.
3: Ja, men alltså min tolkning av kristendomen, mer överordnet, är att man vender sig mod selvoptagethed og grådighed frem for rigdom. Ikke?
2: Ja, og fåfænger er et enormt karaktersfæld.
3: Ja, og i forhold til det med rigdom her, ikke, som jo er, hvad hedder det, udgangspunktet for diskussionen, så tænker jeg ikke, at kristendom eller Jesus for den sags skyld mener, at det at have, at besidde rigdom er et problem i sig selv, men adfærden omkring det kan være dybt problematisk, ikke? Og skal fordømmes. Og der er jeg egentlig enig.
0: Altså. Det siger jo, det står jo i Bibelen, at det er vanskeligere for en rik mand at komme ind i himmelrik end for en kamel at komme igennem et nåløje. Ja. Og det er morsomt i den diskussion med Mimir, som man har med blandt andet Joel Ystebø, som er Kristelig Folkeparti, og diskutere blandt andet alle disse rikfolkene nå, som donerer penge til KrF. Og KrF har jo valgt nå, de vil ønske at være nærmere kristendemokraterne i Sverige, og der er den akkurat den samme diskussionen, hvorvidt kristendemokraterne akkurat nå er kristne, eller hva de er for noen ting. Det har vi jo vært innom. Men det er jo morsomt at Mimir hele veien da påpeker at det står mer om rikdom i Bibelen enn det står for eksempel om abort, eller om den type privat moral. Det står veldig lite om det. Det står ingenting om trans, men det står masse om rikdom. Altså han gnir det jo inn.
1: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
0: Mens Norge diskuterer hvilken politisk side som ligner mest på Jesus, så diskuterer dansken om det høyre eller venstre siden som har best lyrik. Og det har vi jo vært innom her tidligere podcast. Men siden poeten Fredrik Lindkøppen nylig besøkte debattprogrammet Deadline, har det gått hardt for seg. Ikke først og fremst rundt poesien, men på grunn av påkledningen. For det var ikke hvilken som helst t-skjorte han hadde på seg. På brystet hadde poeten en ultranasjonalistisk serbisk kjetnikbevegelse som har stått bak massakre og etniske utrenskning.

0: for eksempel, som sympatiserede med serbisk nationalisme og stadig kunne få Nobelprisen, ikke? Mm. Knut Hamsun, som vi ofte har diskuteret her. Celine, den franske forfatter, var hadsk, antisemit.
1: Eller
0: T.S. Eliot. Danske forfatter som Claus Høeg, ikke? Som har skrevet hyldestdigte til venstreorienterede terrorister. Mm. Altså, det er jo, hvad hedder det, en del af den kunstneriske udfordring og provokation, det er, at man har retten til at gå ret langt for at ruske og ryste i fællesskabet og udfordre konsensus osv. Mm. Det har jo også i det her program været vores motor i forhold til kunst. Ikke?
2: Svenska lyssnare måste jag bara förklara att det här är alltså en högerpoet som diktar om kulturellt förfall, civilisationskritik, kristendom, vrede, självförakt och dekadens och så vidare. Och det här vet jag därför att jag har slagit upp det. Jag har försökt få tag på hans poesi, men den var upphovsrättsskyddad på nät så jag kunde inte läsa honom själv. Jag är avundsjuk att ni i Danmark har en högerpoet som ni kan förhålla er till, diskutera både håller det kvalitetsmässigt, vad får man göra. Vi saknar det i Sverige och jag hoppas att vi inte skulle få samma, som du säger, utstötningsproblematik om någon dyker upp här i Sverige och är en högerpoet på det viset som den här mannen är. Utan det är intressant i sig själv faktiskt att någon så tydligt märker ut sig därför att det visar hur konsensus ser ut på den andra sidan så att säga.
0: Ja, og grunden til, at du måske ikke kan finde hans digtsamling online, er jo, at hans forlag har valgt at tage den af. Ikke fordi de ikke vil bakke op om ham angiveligt, men fordi stormen er for voldsom lige nu. Ikke? Og forlaget har taget digtsamlingen af for at skåne forfatteren, siger de, udtaler forlaget. Ja,
1: det der, jeg synes, dette har blitt veldig opptatt av den siste uken, Hassan. Og jeg har vært nede i å lest og prøvd å finne ut av både dette miljøet som vi også har snakket om før, men også forlaget. Og nå blir det jo nesten en slags liten diskusjon om hvorvidt da han blir kansellert. Men dette forlaget som heter Umbra, som betyr altså skygge på latin, de har en annen enkelt utgivelse. Og den andre utgivelsen, det er en fransk-russisk forfatter som kom ut med en bok for veldig, altså for lenge siden, som heter Mindre engel. Det er den andre utgivelsen de har ute. Ellers så har de ikke gitt ut noen flere bøker. I dagens klima så er det så lett at jeg også tenker, ja, men hva er det trolling? Altså, er kunstneren punk? Han har også spilt i punkeband. Jeg var veldig innstilt jeg, faktisk, på å forsvare hele hans mulig høyreorienterte, mulig punkete vesen. Men så hørte jeg podcast med ekteparet Selsing, som består av avisen BT's kommentator Eva Selsing, som vi har snakket om flere ganger før. Borgerlig kommentator i BT, og mannen hennes, filosof Rune Selsing, i podcasten Kreutzer-sonaten, som er altså kalt opp etter både Beethoven-sonate og Leo Tolstoys novelle om erotisk besettelse og seksuell sjalusi, og så videre, og så videre. Et rasende oppgjør med seksuell liberalisering og moderne individualisme, som også forstår at Linn Køppen er veldig opptatt av, det har han jo sagt selv, altså det er et raseri. Men så hørte jeg denne podcasten, og maken til fantastisk lyrikk og geni denne mannen er ifølge ekteparet Selsing. Og de mener at det er så ømt, og det er så fylt med kjærlighet, og de er altså så oppstemte i sin glede over dette diktergeniet, at jeg begynte å fnise, for jeg tenker, så godt er det virkelig ikke.
0: Men det, jamen prøv at høre, jamen, altså, kan du sige, det er så godt, eller ikke så godt?
1: Nej, det er svært
0: at sige. Men det er jo helt tydeligt.
1: Det var sådan geniagtigt. Det var ligesom,
0: jamen, det er jo helt tydeligt, at for dem så adresserer det noget, som de har efterlyst, ikke? Mm. Altså både politisk og følelsesmæssigt. Det kan man tydeligt høre, når man hører den podcast. Men på samme måde modtog vi jo Yahya Hassan, ikke? Den danske ghetto-digter, ja. Ikke? Da han kom frem med sine digte. Ikke? Altså, vi sad jo og græd, ikke? Mm. For fordi det udfyldte et tomrum for os på en eller anden måde. Altså her kom urstemmen fra ghettoen og fortalte os om tingenes rette sammenhæng. Ikke? Og det blev jo sådan, at han solgte flere hundredtusind kopier af sin digtsamling, inden han desværre døde. Ikke? Og hvad hedder det? Jeg synes, der er noget altså absurd i den her kvalitetsdiskussion, fordi jeg havde det på samme måde dengang med Yahya Hassan. Jeg tænkte, det er simpelthen, altså i forhold til, at det her skulle være altså så guddommeligt i sin form, så forstår jeg det simpelthen ikke, og for mig var indholdet også ofte lidt banalt.
1: Vi har fått en ny vært på debatten i Norge, Steinar Suvatne, og jeg håper at han lar seg inspirere til å invitere poeter inn i debattene.
0: Ja, det er rett fedt.
3: Norsken, svensken og dansken.
1: Her om dagen også, så går en rett under kommunalfullmektig Tranås, så går denne mannen Bjørn Forsell opp på talerstolen og sier dette.
4: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
5: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
1: Ikke helt vanlig i et kommunestyremøte også.
2: Nej, jeg har aldrig vært med noe liknande. Jeg synes Sverigedemokraterna spelar ingen roll vilket parti det er, men det er altså en förtroendevald som går upp och undrar ifall folk släpper väder från talarstolen. Jag bara undrar så här, det är ju redan ett ganska stort förakt mot politiker, tyvärr. Det är ju ett problem för oss som är demokrater att det är sånt stort politikerförakt. Och det här kan ju inte hjälpa till riktigt att ändra på det. Eller vad tänker ni? Skulle ni ha förtroende för en politiker som går upp och pratar på det här viset i talarstolen?
1: Nej. Hvad siger du, Hassan?
0: Det betyder, det er at prutte, ikke? At slippe vejret. Hvad ved jeg? Altså, jeg må sige, jeg prutter afsindig meget.
1: Men du går ikke op på talerstolen, det er jo den, som blev først fisen var, er fisens rette far, har jeg læst.
0: Den, som fisen lugte kan, det er fisens ejermand, siger man på dansk. Men har I ikke prøvet at stå i offentlige sammenhæng, hvor har I aldrig prøvet, at når vi tre er på scenen, for eksempel, at I måtte slå en prut, og I ligesom... Enten skulle undertrykke den, eller slippe den ud diskret, og så håber på, at den ikke lugter.
2: Nu er det klog.
0: Nå, det har jeg gjort mange gange. Altså, jeg tror, at senest jeg gjorde det, var i Ålesund.
1: Men jeg har jo været i sammenhænger, der jeg bare kender, at nogen har gjort noget, men jeg tror ikke, du har været i nærheden da, Hassan.
0: Nej.
1: Det er, altså her har vi altså snakket om mange prutter i samfundet i øjeblikket, men en sak som kom nå rett før vi spilte inn, var at det dansk-norske bandet Aqua nå gir seg. Er vi lei oss for det? Var det på tide, eller hva synes dere?
2: Jag lyssnade på Aqua väldigt mycket när jag levde ensam med min dotter när bandet kom. Vi har haft kul till den musiken och sen så nu när jag är barnbarn så har jag spelat dem igen och det är musik som håller. Jag trodde inte att de fortfarande existerade och det har de tydligen gjort dem, men nu lägger de ner. Och det är jag som önskat den här låten för att man blir glad.
1: Och vad för en låt vill du höra egentligen?
2: Den här... Du kommer inte ens ihåg hur man sjunger den.
0: Är det Barbie?
2: Barbie är det. Och den är lite kul därför att vi har ju samtidigt en diskussion i Sverige om Håkan Hellströms nya video som innehåller Barbie sex. Och den unga generationen, alltså de som är ännu yngre än min dotter, de tycker att det här är det äckligaste de har sett. För mig är det så en sån tragisk utveckling att den unga generationen är så sipp, att de tycker att allting som har med sex att göra är äckligt. Och framförallt de människor som är över 35 yttrar sig att även de kan ha sex. Ja, så jag tycker att det här är en kul liten twist på det,
1: det är
2: ju om Barbie-sex.
1: Ja, och det är ju inte bara Håkan Hellström, det är också Robin som får massa kritik för det att hon snackar om att vara kåt och så vidare. Och igen, de yngre kritikerna, de går helt bananas.
2: Yeah. De går helt bananas, och så säger man så här också, oj, Håkan Hellström måste ha en medelålderskris. Oj, Robin, hon har en medelålderskris. Så det är den här unga generationen som tycker att de kan förklara världen och se på världen med de ögon som är de helt korrekta. De är så okunniga om vad ett liv innebär, vad ett åldrande innebär. Och framförallt så tycker de att äldre människor som också har sex är väldigt äckliga.
0: Men måske har en værre yngre generation haft det sådan med den ældre generation. Selv måske klart. Er det noget biologisk. Jeg husker, at jeg synes, det var afskyeligt, hvis jeg hørte min far og hans kone have sex i det fjerne.
2: Men du prøver om dine forældre, det er vel klart, det er jo jättehemskt.
0: Men i øvrigt også bare den ældre generation generelt, ikke? Men dengang jeg var ung, der var der ikke nogen, der ville høre på min afsky, vel? Forskellen er jo, at den unge generations afsky bliver ophøjet på en måde, ikke? Og gjort til relevant.
2: Det er sandt, og det er en utrolig ny moralism og prydhet i den her unge generationen, som jeg jo da som sagt tycker er tragisk.
0: Men vidste I, at Aqua har solgt 33 millioner album.
1: Det är ju ett nog så högt tal.
2: Ett av dem har jag köpt.
1: Jag syns vi ska hylla, Aqualene och Barbie Girl på väg ut här.
6: Hi Barbie.
7: Hi Ken.
6: You want to go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenaen og NRK Radio. Klippene I sendingen hentet fra Radio 4, NRK, DR og Aftonbladet. Her NRK Nyheter ved midnatt. Store mannskaper leter fremdeles etter en 2 år gammel gutt I Vesterbotten I Sverige. Gutten har vært borte siden klokken 10 I formiddag, altså I 14 timer. Han kom bort fra familien sin på et gårdsbruk. 70 personer fra forsvaret skal også hjelpe til å søke gjennom natten. Raimond Georgsson I redningstjenesten forteller at de har tatt I bruk drone, varmekamera og vanlig kamera I søket.
1: Ja, men vi försöker få en skanna av området där vi kan med drönaren ovanifrån med hjälp av värmekamera och vanlig visuell bild.
0: Det sökes också med helikopter. I tillägg checkar man alla hus I området, säger Roger Westerberg I räddningstjänsten.
2: Vi söker I alla hus, alla bilar. Vi går in I hus även om det folk inne så vill vi titta in I husen och se att inte han där inne. Så att det totalt överallt I närområdena. Sen kom det här att utökas. Någon längre sträcka tycker vi inte han ska kunna gå.
0: Det är ett utfordrande terräng att söka igenom.
2: Det är skog, det är åkrar, det är vattendrag, vi har järnväg. Mycket hus, mycket gamla hus, mycket lader så att det finns mycket att söka I.
0: Och polisen har fått in flera tips I saken. 33 skip har I löpande sista dygnet passerat genom Hormuzstredet, det upplyser den iranske marinen ifølge statliga iranske medier. Skipen ska ha passerat efter att ha fått tillåtelse från Iran. Samtidigt USA och Iran I färd med att ingå en avtal om att förlänga vapenvilan och avsluta krigen, säger bägge land. I kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ødegaard ble dermed historisk som første nordmann noensinne som løfter et trofé som Premier League-kaptein. Det forteller sportsjournalist I NRK, Olav Trond.
3: Det viser jo at det mulig å komme fra Drammen på Østlandet Og inn I fotballens stjernehimmel, nå har han et navn I gullskrift I Premier Leagues historie. Kanskje den beste ligaen I hele verden. Det kort og godt en enorm prestasjon, men ikke så overraskende at Martin Ødegaard gjør det, fordi han har vært god så lenge, var I Strømsgodse, slo igjennom der I Eliteserien, så var det tidlig inn på landslaget, reiste til Spania og Nederland, ble kaptein for Arsenal allerede I 2022, og nå de best I ligaen.
0: I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, ifølge nyhetsbyrået Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad. Mississippi.